0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wale wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Ukraine na Urusi zaapa kuendeleza mgogoro baada ya mashambulizi ya Moscow mjini Kiev kuua watu 27. Serikali ya Muungano wa Ujerumani yazindua mpango wa mageuzi makubwa ya kuimarisha uchumi. Na Ghana na Afrika Kusini zaingia katika mgogoro wa kidiplomasia baada ya kifo cha mhamiaji. Habari kamili. Kiev. Ukraine na Urusi zimeapa kuanzisha mashambulizi mapya katika vita vyao vya zaidi ya miaka minne baada ya Moscow kufanya mashambulizi makali mjini Kiev na kuua watu wasiopungua 27. Mashambulizi hayo yaliharibu majengo ya ghorofa na kusababisha makumi maelfu ya watu kukimbilia maeneo ya hifadhi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema vikosi vyake bila shaka vitalipiza kisasi kwa mashambulizi hayo ya usiku kucha, alipokuwa akikagua jengo la ghorofa ambalo lilikuwa limeharibiwa kwa sehemu. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alipendekeza vikwazo vipya dhidi ya Moscow, huku Zelensky akishinikiza Marekani kutoa leseni za kutengeneza makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alilaani vikali mashambulizi hayo ambayo Urusi na kurudia kwa wito wa kusitisha mapigano. Msemaji wake Stefan Dujarric alisema mashambulizi dhidi ya raia na miundo mbinu ya raia popote yanapotokea ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu na lazima yasitishwe mara moja. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na washirika wake wa serikali ya muungano wameidhinisha mpango mahususi wa mageuzi kwa lengo la kuimarisha uchumi wa nchi hiyo unaoyumba. Tangazo hilo lilitolewa katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Alhamis, na Merz akiwa pamoja na viongozi wa SPD Babel Bas na Lars Klingbeil na kiongozi wa chama cha kihafidhina cha Bavaria cha Christian Social Union Markus Söder. Vipengele hivyo 34 ni pamoja na kupunguzwa kwa kodi ya mapato kwa familia zenye kipato cha chini na cha kati, marekebisho ya mfumo wa pensheni unaozidi kuporomoka, sheria kali za likizo ya kuugua wafanyakazi na kupunguza urasimu na kandamiza nchi. Merz alisema lengo kuu la mageuzi hayo ni kuboresha uchumi na kurejesha ushindani. Muungano wa Merz wa vyama vya siasa za wastani za mrengo wa kati na za wastani za mrengo wa kushoto uliingia madarakani zaidi ya mwaka mmoja uliopita kwa ahadi za mageuzi na kufufua uchumi unaoyumba wa Ujerumani ambao ni mkubwa zaidi barani Ulaya. Accra. Ghana na Afrika Kusini zimeingia kwenye mzozo mpya wa kidiplomasia kufuatia mauaji ya mhamiaji nchini Afrika Kusini. Serikali ya Afrika Kusini ilisema kifo hicho hakihusiani na maandamano ya kupinga wahamiaji yaliyofanyika nchini humo mapema wiki hii. Taarifa hiyo imetolewa baada ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana Jumatano kusema kwamba raia wake Bashiru Isaac mwenye umri wa miaka 40 alipigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano hayo. Ghana ilisema iliwasilisha rasmi malalamiko yake kwa Pretoria, lakini serikali ya Afrika Kusini ilipuuzia mbali madai hayo kuhusu mauaji hayo kama yasiyo sahihi na yasiyotokana na ukweli. Ilisema hakuna vifo vilivyoorodheshwa mnamo siku ya maandamano ambayo alishuhudia maelfu ya watu kiandamana mitaani katika sehemu mbalimbali za Afrika Kusini. Waandamanaji waliweka tarehe ya mwisho isiyo rasmi ya Juni 30 kwa wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Geneva. Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba utafunga ofisi yake ya haki za binadamu nchini Burkina Faso. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema hatua ya utawala wa kijeshi kusimamisha kwa muda usiojulikana operesheni zake inamaanisha ofisi yake haiwezi kutekeleza majukumu yake. Uamuzi huo unajiri miezi mitatu baada ya Burkina Faso inayotawaliwa na jeshi kusimamisha kazi ya ofisi hiyo kutokana na taarifa kwa vyombo vya habari ambayo ilikuwa imetaka taifa hilo la Afrika Magharibi kuheshimu haki na nafasi za kiraia. Tawi la ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo linatarajiwa kufungwa ifikapo Novemba 30. Mkuu wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore, mwenye umri wa miaka 38, amefuata sera za kupinga nchi za magharibi tangu alipochukua madaraka kupitia mapinduzi mnamo Septemba 2022. Toronto, Gonzalo Ramos alifunga bao katika dakika za mwisho wakati Ureno ikiishinda Croatia 2-1 na kujihakikishia nafasi katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia. Croatia walitangulia kupitia mkongwe Ivan Perisic aliyefunga bao la kwanza katika dakika ya 53. Ronaldo, mwenye umri wa miaka 41, alisawazisha na kufunga penalti katika dakika ya 66. Ureno sasa itapambana na Uhispania ambao waliwapiga Austria 3-0. Mike Oyarzabal alifunga mabao mawili huku Pedro Porro akiongeza bao jingine. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Asubuhi njema popote ulipo, Ijumaa hii ya tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: michuano ya kombe la dunia inaendelea kutifua vumbi katika viwanja mbalimbali huko Marekani, Canada na Mexico. Waendesha mashtaka Ujerumani wamshtaki aliyekuwa afisa wa jeshi Ukraine SRK kwa madai ya kushiriki katika uhalifu wa kivita unaohusiana na mlipuko wa mabomba ya gesi ya Nord Stream mwaka 2002. Na maelfu ya raia wa Malawi, Zimbabwe na mataifa mengine Afrika wamerejea makwao wakitokea Afrika Kusini kutokana na wimbi jipya la mashambulizi na vitisho dhidi ya wahamiaji. Naam, tunaanza uchambuzi wa Dunia Yetu leo asubuhi kwa kuangazia michuano ya kombe la dunia inayoendelea kutifua vumbi katika viwanja mbalimbali huko Marekani, Canada na Mexico. Kwa matokeo ya mechi za leo na yote yaliyojiri, anatuarifu Bruce Amani.
2: Bao la kichwa la mchezaji aliyetokea benchi Gonzalo Ramos liliwezesha Ureno kupenya katika hatua ya 16 bora kwa ushindi wa 2-1 baada ya mpambano wa kusisimua dhidi ya Croatia. Ramos aliunganisha pasi maridadi kutoka kwa Rafael Leao katika dakika ya 4 ya muda wa majeruhi na kuizima timu ya Croatia ambayo ilikuwa imetengeneza nafasi kadhaa za wazi za kufunga mabao katika mechi hiyo iliyochezwa kwenye joto kali la jioni jijini Toronto. Croatia walidhani wamesawazisha katika sekunde za mwisho za mchezo, lakini bao la Josko Gvardiol likafutwa kwa kuwa lilikuwa la kuotea. Mechi hiyo pia iliwakutanisha wachezaji wawili wa kongwe ambao wanacheza mashindano yao ya mwisho ya kimataifa, Cristiano Ronaldo wa Ureno mwenye umri wa miaka 41 ambaye hili ni kombe lake la 6, na Luka Modric wa Croatia mwenye umri wa miaka 40 anayeshiriki kwa mara ya 5. Ronaldo pia alikataliwa bao muda mfupi kabla ya kufanya wajibu wake katika ushindi huo kwa kufunga penalti iliyosawazisha bao la kwanza la Ivan Perisic. Ni bao la kwanza kabisa kwa Ronaldo katika awamu ya mtoano ya kombe la dunia, na taaluma yake ya kustaajabisha ya kandanda la kimataifa itakuwa na sura nyingine wakati Ureno itamenyana sasa na Uhispania huko Dallas siku ya Jumatatu. Uhispania walionyesha umahiri wao kwa kuwapiga Austria 3-0 huku Mike Oyarzabal akifunga mabao mawili. Huu ni ushindi wa kwanza wa Uhispania wa kombe la dunia katika mechi ya mtoano tangu iliposhinda taji hilo mwaka wa 2010. Pedro Porro aliongeza bao katika kipindi cha pili huku La Roja ikionyesha mchezo wake wa kuvutia zaidi katika mashindano hayo na kudhihirisha ubunifu wa kushambulia na safu ya ulinzi iliyothabiti. Ingawa Oyarzabal, beki wa pembeni Mark Kukureya na winga Lamine Yamal wote walikuwa na nyakati za kusisimua katika mashambulizi, Uhispania pia bado haijaruhusu bao katika kombe la dunia la mwaka huu. Austria ilishindwa kupiga shuti kuelekea langoni, kwa hivyo kipa Unai Simon hakulazimika kuokoa mpira wowote, huku akifikisha mechi yake ya 4 mfululizo bila kufungwa na kuweka rekodi.

0: kwa wake unaweza kuwa umetokea Oktoba 7. Kutoka Oktoba 7 ndio tulishuhudia mgogoro mkubwa kabisa uliotokea kule Lebanon, ambapo ulibadili siasa ya kule na kumuondoa kiongozi wa muda mrefu wa kundi la Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah. Lakini kutoka hapo tuliona mabadiliko yaliyokwenda Syria, ambako pia tuliona kulitokea mabadiliko ya uongozi. Rais aliyeta muda mrefu Bashar al-Assad aliondolewa naye madarakani, na hii ilibadili kiasi mwelekeo wa Mashariki ya Kati, hata tukaona kuwa Iran alipoteza kiwango kikubwa cha washirika. Lakini kutoka Gaza ndio tulishuhudia mabadiliko yaliyoelekea pia upande wa pili wa Irani kwenye vita ya kwanza ambayo ilifahamika kama 12 Days War, na vita ya pili ambayo imekuja kumuondoa kiongozi wa muda mrefu na kiongozi mkuu wa Irani, Khamenei. Leo hii mada kubwa iliyopo kwenye jumuiya za kimataifa wanazungumza kuhusu umiliki wa Hormuz na bei ya mafuta na nishati duniani kote. Hizi zote zinatoka kwenye mlipuko ulioanzia Gaza na kuto kukubaliana kwa baadhi ya nchi kwa kile kinachoendelea, ndio kilizalishwa haya ambayo tunaendelea nayo hivi sasa.
1: Israel imejikuta pia ikiwa katika vita vipana kama unavyosema na Iran, lakini pia Hezbollah ndani ya Lebanon. Ukitafakari kipindi hiki cha takriban miaka mitatu, unaiona katika nafasi gani Israel, lakini pia nafasi ya waziri mkuu Netanyahu ndani ya Israel?
0: Itazama kwa muktadha wa kisiasa, nafasi ya Netanyahu huenda kuna wakati ilipanda sana na ushawishi wake ukawa mkubwa sana ndani ya Israeli, hasa baada ya kifo tuseme kama cha Hassan Nasrallah na kifo cha Khamenei kuonekana kama ni shujaa sana ndani ya Israeli. Mambo yalivyobadilika kwa kasi, imekwenda tofauti na hivi sasa tunazungumza kuwa ushawishi wake wa kisiasa umeporomoka kwa kiwango kikubwa, na hata kura za maoni za ndani zinaonyesha kuwa muungano wake hauwezi kupata wingi wa uungwaji ambao kwenye uchaguzi ujao wa mwezi Oktoba. Sasa hii ni nafasi moja ya kisiasa, lakini nafasi ya Israel kimataifa pia imeporomoka kwa kiwango kikubwa, kususiwa, kusemwa, kushutumiwa. Taarifa nyingi ambazo zimetoka kwenye mashirika ya kimataifa yameshutumu ile ambacho Israeli katika operesheni zake sehemu zote imefanya. Na mwishoni tunaona muungano ambao unapasuka kati ya Marekani na Israel, na mivutano ambayo ilio ya wazi kabisa katika washirika ambao wamekuwa wakidumu kwa miaka mingi.
1: Rahbi, nataka tutazame mkataba huu wa Abraham. Matumaini yalikuweko ya kutekelezwa mkataba huu ambao umesimamiwa na Marekani, na hata tuliona baadhi ya nchi za Kiarabu zikiunga mkono mkataba huu baada ya kilichotokea Gaza, Lebanon na Iran. Bado unadhani yapo matumaini ya mkataba huu kufanikiwa?
0: Naweza kusema Saudi Arabia ilikuwa hatua chache sana kukamilisha hayo makubaliano, na kwa kukiri kwake Mohammed bin Salmani kwenye interview kuwa alisema tuko karibu sana kufikia hili. Japokuwa wachambuzi wengine wanahisi kuwa huenda ndio ilisababisha Oktoba 7, kwa sababu Wapalestina hawakutaka Saudi Arabia jiunge na haya makubaliano. Sasa ukichukulia nguvu ya Israel na ushawishi wa Israel ulikuwa wakati huo, alafu ukaja kuangalia hivi sasa, hakuna nchi ya Kiarabu ambayo inaona kukaa kwenye mkataba wa Abraham kama kuna ulazima kuliko hapo wakati ule. Nguvu ya Israel imedhoofika kwenye haya makubaliano kwa njia yoyote, na ni mara kadhaa nimezungumza nisema kuwa hakuna makubaliano yoyote yatasainiwa wakati ya Iran na Marekani ambayo yataifaidisha Israel kwa nafasi yoyote. Kwa hiyo ukitazama utaona kuwa hiki kitu kinaitwa Abraham Accord huenda kisiendelee sana kwa miaka mingi, labda Israeli baadaye sana aje akusanye nguvu zake na kuanza kurejea taratibu. Lakini kwa sasa hakuna nchi ambayo inaweza ikasukumwa na kulazimishwa kwenda kwenye makubaliano, hali ya kuwa wote wanafahamu kuwa nguvu kubwa ya kikanda imebaki kwenye uamuzi, kwa sababu Irani ameshikilia sehemu kubwa ya mlango wa Hormuz ambayo inafanya maamuzi kati ya Warabu na Warabu pale, au kati ya washirika wa Ghuba.
1: Na mustakbali wa Gaza na wa Palestina kwa ujumla wake unaotazama vipi?
0: Mustakbali wa Gaza unabaki bado ni kitendawili ambacho dunia inatakiwa ikitegue. Majukumu yote ya Gaza bado yako kwenye mikono ya Israeli, licha ya kuwa makubaliano ambayo yalisainiwa ni makubaliano yanayotajwa makubaliano ya kisheria, lakini hata ukitazama vifungu vile 21 utekelezaji wake bado umekuwa hautekelezwi kwa upande wa pili wa Israeli. Tumeshuhudia katika usaini haya makubaliano toka yamesainiwa zaidi wa Palestina 1000 kule Gaza wameuawa katikati ya makubaliano.
2: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Saumu Mwasimba na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi. Waendesha mashtaka wa serikali ya shirikisho Ujerumani wamemshtaki aliyekuwa afisa wa jeshi la Ukraine Sergei kwa madai ya kushiriki katika uhalifu wa kivita unaohusiana na milipuko ya mabomba ya gesi ya Nord Stream mwaka 2022. Wanadai kuwa afisa huyo alitenda hayo kwa niaba ya taasisi za serikali ya Ukraine. Selina Mdemu na maelezo zaidi.
3: Waendesha mashtaka hao wamesema leo kuwa wamewasilisha mashtaka dhidi ya Sergei K, aliyetajwa kwa jina lake la kwanza na herufi ya kwanza ya jina lake la ukoo pekee kwa mujibu wa sheria za faraga za Ujerumani katika mahakama ya kikanda ya Hamburg. Mashtaka yanamhusisha Sergei K na jukumu la kuwa mshiriki mwenza katika tukio la kulipua mabomu ya gesi ya Nord Stream yaliyoharibiwa mnamo September mwaka 2022.

0: katika bahari ya Baltic. Tukio hilo lilisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya usafirishaji wa gesi kati ya Urusi na Ulaya na kuchochea uchunguzi wa kimataifa. Kulingana na hati ya mashtaka ya Ujerumani, Serhii K alishirikiana na wanajeshi wengine kupanga njama hiyo ya uharibifu. Waendesha mashtaka hao wamesema lengo la mpango huo lilikuwa kusitisha kabisa usafirishaji wa gesi kupitia mabomu hayo na kuzuia Urusi kutumia mapato yatokanayo na biashara ya gesi asilia kufadhili juhudi zake za kivita. Pia wamesema mshtakiwa huyo akiwa anaongoza kikosi kilichojumuisha wazamiaji wa kitaalam, nahodha wa boti na mtaalam wa vilipuzi aliingia nchini Ujerumani mwezi Septemba mwaka 2022 akitumia pasipoti bandia ya Ukraine. Baadaye alipanda boti ya kifahari iliyokuwa imekodishwa kwa kutumia nyaraka za utambulisho zilizogushiwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya waendesha mashtaka, yeye na washirika wake walibeba kiasi kikubwa cha vilipuzi vya kiwango cha kijeshi kupitia maji kimataifa hadi eneo lililo karibu na kisiwa cha Bornholm nchini Denmark kabla ya kuviweka kwenye mabomu ya gesi yaliyokuwa chini ya bahari ya Baltic na kufunga vifaa vya kuchelewesha mlipuko ambavyo vilisababisha milipuko ya mabomu hayo baadaye. Hata hivyo, mamlaka nchini Ukraine zimesema kuwa bado hazina taarifa za kutosha kuhusu kesi hiyo ili kutoa majibu ya kina kwa madai yaliyotolewa na waendesha mashtaka hao wa Ujerumani. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema bado hajapokea maelezo kamili ya hati ya mashtaka ambayo ilikuwa imewasilishwa siku ya Jumatano. Ameongeza kusema mamlaka husika za nchi yake zitawasiliana na kwamba zitakapopokea maelezo zaidi huenda zikawa katika nafasi nzuri ya kutoa majibu. Zelensky amesema ni mapema mno kutoa kauli au kulizungumzia swala hilo kwa kina. Serhii K alikamatwa nchini Italia mwezi Agosti na baadaye akahamishiwa nchini Ujerumani mwezi Novemba. Amekanusha kuhusika na milipuko ya mabomu hayo ya gesi ya Nord Stream. Hata hivyo, wakili wake nchini Italia amesema ameridhika na hati hiyo ya mashtaka, akieleza kuwa itatoa fursa ya kushughulikia madai hayo kupitia mchakato wa mahakama.
1: Asante sana Selina Mdemu kwa ripoti hiyo. Maelfu ya raia wa Malawi, Zimbabwe na mataifa mengine Afrika wamerejea makwao wakitokea Afrika Kusini kutokana na wimbi jipya la mashambulizi na vitisho dhidi ya wahamiaji. Wengi wa wahamiaji hao walisaidiwa na serikali zao kurudi nyumbani katika juhudi za kuwanusuru na kampeni hiyo ya kuwapinga wageni wasio na vibali. Angela Mdungu na ripoti kamili.
2: Kati ya watu waliolazimika kurudi nyumbani wakitokea Afrika Kusini ni Ahmadi Asani, raia wa Malawi mwenye miaka 33. Kijana huyo amesema alilazimika kukimbia mji wa Pietermaritzburg baada ya kundi la walinda usalama wa kujiteua kuvamia eneo alilokuwa akiishi. Asani amebainisha kwamba yeye na raia wengine wa kigeni walijificha kwenye nyumba zao wakihofia kuuawa. Anaeleza kuwa kundi hilo lilivunja milango na kuwashambulia wageni waliokuwa wanaishi katika eneo hilo. Ingawa alinusurika, anadai wa Malawi wawili waliuawa na wengine kadhaa walijeruhiwa. Hivi sasa yuko katika kijiji chake cha Mnamba, mashariki mwa mji mkuu wa Malawi Lilongwe, na amerejea nyumbani bila chochote baada ya kupoteza kila alichokuwa nacho. Kulingana na maelezo ya Asani, tukio hilo ni moja ya matukio ya kuumiza na kutisha zaidi aliyowahi kuyashuhudia. Alikuwa na kazi nchini Afrika Kusini ambayo ilimwezesha kuwasomesha watoto wake na kuisaidia familia. Hata hivyo, amesema,
3: hata kama hali ikitengamaa, hakuna kitakachonifanya nirudi kwa sababu mara nyingi tuliwakimbia polisi na baadhi ya wahamiaji waliishia kugongwa na magari. Ni afadhali nifie hapa na umaskini wangu kuliko kurejea Afrika Kusini.
2: Kwa upande wake, Thomas Vincent Baloyoi, Malawi anaishi Afrika Kusini, ambaye pia amepatwa na mkasa kama wa Asani, anaeleza kuwa
4: watu walianza tu kutufukuza. Hawakutuuliza kama tuna nyaraka zinazotuwezesha kuishi hapa au la. Walianza tu kutufukuza kama mbwa.
2: Kulingana na mamlaka nchini Malawi, zaidi ya raia wake 15,000 waliondoka Afrika Kusini kabla ya tarehe 30 Juni, siku iliyotengwa na wanaharakati wa kampeni ya kuondoa wahamiaji wasio na vibali kama muda wa mwisho kwa raia hao wa kigeni kuondoka nchini mwao. Hawa Troko mwenye miaka 32 alisafiri kurudi nyumbani akiwa na mtoto wake wa miezi 8 mgongoni. Anasimulia kuwa aliamua kuondoka baada ya kusikia taarifa za wageni kushambuliwa, kuporwa mali na hata kuuawa. Nchini Zimbabwe, Tekshua Nyawo anasema alilazimika kutoroka na familia yake baada ya vijana wenye silaha kuvamia nyumba yake katika jimbo la KwaZulu-Natal na kuanza kupora mali zake. Nyao anayedai kuwa anacho kibali halali cha kuishi Afrika Kusini amesema kampeni dhidi ya wahamiaji imewalenga hata wageni wenye nyaraka halali. Wachambuzi na makundi ya kutetea haki za binadamu wameikosoa vikali kampeni hiyo, wakisema wahamiaji wamegeuzwa kuwa mbuzi wa kafara kwa matatizo ya kiuchumi yanayokabili Afrika Kusini kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa unaotazamiwa kufanyika hapo baadaye mwaka huu.
1: Ni ripoti yake Angela Mdungu, asante sana. Benki Kuu ya Ulaya ECB inaendeleza mpango wa kuanzisha sarafu ya euro ya kidijitali ili kupunguza utegemezi mkubwa mifumo ya malipo isiyo ya Ulaya kama vile Visa, Mastercard na Apple Pay. Hatua hiyo inaonekana kuwa muhimu kwa masuala ya kiuchumi na kijiografia. Mafanikio ya mpango huo yatategemea uwezo wa kuwapatia watumiaji mfumo rahisi wa malipo bila kuwafanya waondoe akiba zao kutoka benki. Wakiombogo anaisoma studioni ripoti iliyoandikwa na mwandishi wa DW Nick Martin.
5: Sarafu za kidijitali au fedha za mfumo wa cryptocurrency zilitarajiwa kubadilisha kabisa namna tunavyolipia bidhaa na huduma. Hata hivyo, mwaka 2026 unapoingia dukani au kununua bidhaa mtandaoni, bado wengi huchagua kutumia fedha taslim au kadi za benki. Kutokuwa na uthabiti wa thamani pamoja na ugumu wa matumizi ya Bitcoin kumezuia sarafu hiyo kuwa njia ya kawaida ya malipo ya kila siku. Ndipo Benki Kuu ya Ulaya ECB inapokuja na mpango wa kuanzisha sarafu ya kidijitali yenye thamani thabiti. Katika dunia ambayo Marekani inaweza kubadili kwa ghafla sera za biashara, kuweka ushuru mpya au kuimarisha udhibiti wa usafirishaji wa teknolojia ya akili mnemba, watunga sera wa Umoja wa Ulaya wanaamini kuwa uhuru wa mfumo wa fedha ni kinga muhimu dhidi ya maamuzi ya ghafla yanayoweza kuchukuliwa na utawala wa Rais Donald Trump. Bas van Donsela, mshirika mkuu katika kampuni ya ushauri ya malipo Payment Genes Consultancy, aliambia DW kuwa ikiwa miamala yote ya kimataifa itaendelea kufanyika kwa dola bila kuwepo kwa euro ya kidijitali, hali hiyo inaweza kupunguza uwezo wa Benki Kuu ya Ulaya kutekeleza sera zake za fedha zinazohusu euro ya kawaida. Wakati huo huo, mataifa mengine makubwa yanaendelea kwa kasi zaidi katika matumizi ya sarafu za mtandaoni za Benki Kuu, hususan China kupitia yuan ya kidijitali ECNY. Tangu ilipoanza kujaribiwa mwaka 2020, zaidi ya watu milioni 230 na takriban kampuni milioni 18.8 wamefungua pochi za ECNY. ECB imeweka hatua madhubuti za ulinzi, ikiwa ni pamoja na kiwango cha juu kinachoweza kushikiliwa cha euro 3,000 kwa kila mtu, pamoja na kutotoza wala kulipa riba kwenye sarafu ya euro ya mtandaoni. Hatua hizo zinalenga kuwazuia wananchi kuondoa kwa wingi akiba zao kutoka benki wakati wa misukosuko ya kiuchumi. Mkurugenzi wa mradi wa euro ya kidijitali katika benki ya ECB, Evelyn Whitlocks, amesema sarafu hiyo iliyopendekezwa ni njia salama ya umma ya kufanya malipo ya kidijitali inayounganisha urahisi wa mifumo ya kisasa ya malipo na uaminifu pamoja na uthabiti wa fedha taslim. Wakijibu wasiwasi wa wananchi kuhusu faragha, maafisa wa ECB wamefafanua kuwa euro ya kidijitali haitakuwa kama mfumo wa China unaodaiwa kufuatilia wananchi kupitia mfumo wa kudhibiti na kufuatilia umma. Badala yake, italinda faragha kwa kiwango kinachofanana na matumizi ya fedha taslim katika miamala ya mtu kwa mtu na ile inayofanyika bila interneti, huku ikiendelea kuzingatia sheria za kupambana na utakatishaji fedha. Hata hivyo, ili kuhamasisha matumizi makubwa ya euro ya kidijitali, sarafu hiyo itapewa hadhi rasmi ya fedha halali ya malipo katika nchi zote zinazotumia euro.
1: Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Wakio Mbogo, ndio inotufikisha katika makala tuliokuandalia.
6: DW, utamaduni na sanaa.
7: Je, umewahi kujiuliza kwa nini bangili za shanga zenye rangi za bendera za mataifa mbalimbali zimeendelea kupendwa na watu wengi ndani na nje ya Afrika Mashariki? Hayo ni mapambo ya kawaida tu au kuna ujumbe mkubwa unaobebwa kupitia shanga hizo? Karibu katika kipindi cha utamaduni na sanaa, ambapo leo tunaangazia namna shanga zinavyotumika kutangaza utamaduni, uzalendo na utambulisho wa mataifa kupitia bangili, vikuku na mapambo mengine yenye rangi za bendera za nchi mbalimbali za Afrika Mashariki. Mimi ni Fathia Umar. Kwa karne nyingi, shanga zimekuwa sehemu muhimu ya maisha ya Waafrika. Mbali na kutumika kama mapambo, zimekuwa lugha ya utamaduni inayobeba historia, mila, hadhi ya kijamii na utambulisho wa jamii mbalimbali. Jamii kama Wamasai wa Kenya na Tanzania, Wasamburu wa Kenya pamoja na makundi mengine mengi barani Afrika, zimehifadhi na kuendeleza sanaa ya utengenezaji na uvaji wa shanga kama sehemu ya urithi wao wa kitamaduni. Kadri muda ulivyopita, sanaa hii imeendelea kubadilika na kuendana na mahitaji ya kizazi cha sasa. Leo, wabunifu wengi wa Afrika Mashariki wanatumia shanga kutengeneza bangili, vikuku, mikufu na vipuli vinavyobeba rangi za bendera za mataifa yao. Kupitia ubunifu wao, shanga zimekuwa zaidi ya mapambo, zimegeuka kuwa njia ya kuonesha uzalendo, kuimarisha utambulisho wa kitaifa na kuitangaza nchi katika jukwaa la kimataifa, kama anavyoeleza zaidi Khalid Kitito, mratibu wa taasisi ya mafunzo ya turathi katika shirika la makumbusho ya Kenya.
8: Kuna wengine hutengeza bangili ama wengine sema vikuku vya shanga. Vikuku hivi ambavyo kwa sasa Wakenya wengi wanavivaa na kuvitumia vinaonyesha utambulisho wetu na thamani ya Mkenya kama Mkenya, na pia ni njia moja ya kujiuza Wakenya na kutambuliwa ulimwengu mzima, hususan kwa mawanda ya utalii.
7: Kwa Afrika Mashariki, bangili zenye rangi za bendera za Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudan Kusini zimepata umaarufu mkubwa. Vijana, wana michezo, wana muziki na watalii huzivaa kama alama ya fahari ya taifa, utambulisho wa kitamaduni na umoja. Kwa mfano, rangi za bendera ya Kenya zina ujumbe maalum. Nyeusi inawakilisha wananchi wa Kenya. Nyekundu ni damu iliyomwagika katika harakati za kupigania uhuru. Kijani ni utajiri wa mali asili, huku nyeupe ikiashiria amani na umoja. Katika kaunti ya Mombasa na maeneo mengine ya Afrika Mashariki, vijana wengi wamegeuza sanaa hii kuwa chanzo cha kipato. Kupitia ubunifu wao, wanatengeneza bidhaa zinazochanganya utamaduni wa Kiafrika na mitindo ya kisasa. Peter Nzai ni mmoja wa wasanii wa shanga mjini Mombasa.
9: Bracelet maarufu ziko nyingi, kuna Kenya, kuna East Africa, Kenya, Uganda na Tanzania. Kuna bado Palestina. Bracelet kama Kenya, naweza sema ujumbe wake ni pale unapokuwa nje ya Kenya, inakuwa imekusaidia kumtangazia mtu kwamba huyu anatokea wapi. Na hata kama hatokei hapo Kenya, lakini ana upendo na Kenya, ndio maana amevaa ile bracelet ya Kenya.
7: Mbali na kuwapatia kipato wabunifu, bidhaa hizi zimekuwa kivutio muhimu katika sekta ya utalii. Kwenye maonyesho ya biashara, matamasha ya utamaduni, mashindano ya michezo na shughuli nyingine za kijamii, bangili hizi zimekuwa mabalozi wa kimya wa mataifa ya Afrika Mashariki. Lakini ni kwa nini watu wengi huamua kuvaa bangili hizi? DW tulizungumza na mmoja wa wanunuzi wa bangili hizo, Abubakar Mare.
10: Naipenda sana, naipendeza mwenyewe kwa mkono wangu pia, na ina rangi tamu pia.
7: Kwa ujumla, matumizi ya shanga katika kutangaza utamaduni yanaendelea kuimarika Afrika Mashariki. Kupitia bangili, vikuku na mapambo mengine, jamii zinaendelea kuhifadhi urithi wao wa kitamaduni, kukuza uchumi wa wabunifu wa kazi za mikono na kuitangaza Afrika kwenye ulimwengu. Na hapo ndipo tunafikia mwisho wa makala yetu ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Fatia Omar, kwa heri.
1: Kufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema.
11: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Nami ni Lilian Mtono na kwanza ni muktasari wake. Viongozi wa kigeni waendelea kumiminika Iran kwa ajili ya shughuli ya maombolezo ya kiongozi wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Ofisi ya haki za binadamu yatahadharisha juu ya janga jingine la haki za binadamu Al-Obeid, Sudan. Na rais wa mpito wa Venezuela atetea namna walivyolishughulikia janga la tetemeko katikati ya wakosoaji. Habari kamili. Tehran. Iran imeendelea kupokea wageni mbalimbali wa kimataifa kabla ya kuanza kwa shughuli ya maombolezo ya aliyekuwa kiongozi wake wa juu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi lililofanywa na Israel. Kituo cha televisheni cha serikali ya Iran kimeripoti hii leo na kuonyesha picha za wawakilishi kutoka China, Belarus, Iran na Turkmenistan wakiwasili kwenye mji mkuu Tehran. Shughuli rasmi za maombolezo zinatarajiwa kuanza mjini humo kesho Jumamosi na zitahudhuriwa na mamilioni ya Wairan wenyewe na mataifa jirani. Jeneza lake tayari limewekwa kwenye msikiti mkuu wa Mosala. Khamenei aliuliwa kwa makusudi mnamo Februari 28 katika shambulizi la anga la Israel lililolenga makazi yake rasmi yaliyopo mji mkuu Tehran. Shughuli hiyo inatarajiwa kuendelea hadi siku ya Jumatatu na mwili wake utapelekwa Iraq na kwenye mji wa Hija wa Qom kabla ya kuzikwa nyumbani kwake Mashhad Alhamisi ijayo. Geneva. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk ametahadharisha juu ya janga jingine la haki za binadamu katika mji wa Al-Obeid nchini Sudan na kuutolea wito ulimwengu kuchukua hatua. Turk amesema hayo mjini Geneva wakati wa mjadala wa dharura wa Baraza la Haki za Binadamu la umoja huo kuhusiana na hali kwenye eneo hilo na kuongeza kuwa ishara ziko wazi kwamba janga hilo linatokea Sudan na wakati huu katika mji mkuu wa jimbo la kimkakati la Kordofan Kaskazini. Mjadala huo uliitishwa na Uingereza ambayo ujumbe wake hapo kabla ulitahadharisha kuhusu hali ya ukatili mkubwa kufuatia ripoti kwamba wanamgambo wa RSF na washirika wake wanapeleka wapiganaji kulizunguka jiji la Al-Obeid, hatua inayoweza kusababisha kuongezeka kwa mzozo. Caracas. Rais wa mpito nchini Venezuela Delcy Rodriguez amepinga vikali ukosoaji kwamba serikali yake ilijikongoja kushughulikia uharibifu uliotokana na matetemeko mawili ya ardhi yaliyowaua zaidi ya watu 2000. Wengi wa waliokuwa wakifukua vifusi sambamba na mashirika ya misaada ya kimataifa wanasema mwitikio wa serikali ulikuwa wa polepole na usio na ufanisi, wakiangazia kucheleweshwa kwa misaada kama chakula na vifaa tiba pamoja na uhaba wa mashine nzito za kuondoa vifusi. Rais Rodriguez mwenyewe amejitetea kwa kusema:
3: Bueno, muy buenas noches. Lo primero,
4: jambo la kwanza tulilolifanya saa chache tu baada ya tukio hilo ilikuwa ni kuanzishwa kwa kamandi ya pamoja ya wakuu wa majeshi ili kushughulikia dharura hii iliyosababishwa na janga la asili kama ilivyoainishwa katika sheria za jamhuri. Mfumo wa ulinzi wa raia na mfumo wa huduma za dharura za umma ulianza kazi mara moja. Mamlaka moja iliteuliwa, Meja Jenerali Zurbaran wa walinzi wa kitaifa wa Bolivari, na shughuli za utafutaji na uokoaji zikaanza. Hatukusubiri siku moja, mbili wala tatu. Mfumo huu ulianza kazi mara moja.
3: De la Guardia Nacional Bolivariana, Zurbaran.
2: Kulingana na mamlaka, hadi siku ya Jumatano watu waliofariki walikuwa 2295 kwenye janga hilo, huko kukiwa na wasiwasi wa idadi kuongezeka. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, New York. Jeshi la polisi limesema mtu mmoja amejiua kwa kujichoma moto nje ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York jana Alhamisi, huku wanaharakati na ripoti zikimtambulisha kama mwanaharakati anayeiunga mkono Tibet. Idara ya polisi ya New York imesema walipigiwa simu majira ya saa 12 na dakika 32 kwa saa za huko na kuarifiwa kwamba mwanaume alijichoma moto katika eneo linalokutanisha First Avenue na 42nd Street. Alifariki dunia baada ya kufikishwa hospitali ya Bellevue. Hakukuwa na sababu iliyotolewa kufuatia kisa hicho na uchunguzi unaendelea. Rais wa kampeni ya kimataifa ya Tibet alimtaja mtu huyo kuwa ni Lobba Rangsen, ambaye amekuwa akipambania Tibet kwa kuhamasisha kwa amani kuhusu mgogoro wa haki za binadamu huko Tibet. Na hatimaye Munich. Kocha wa timu ya taifa ya Ujerumani Julian Nagelsmann anatarajiwa kujiuzulu nafasi hiyo baada ya timu hiyo kuondolewa kwenye michuano ya kombe la dunia. Kituo cha utangazaji cha Sky na gazeti la Bild vimeripoti mapema leo. Nagelsmann amechukua uamuzi huo baada ya mkutano na uongozi wa shirikisho la soka la Ujerumani DFB mjini Frankfurt jana Alhamisi, ambapo viongozi hao walimshauri kuachia ngazi. Hii ilikuwa ni mara ya tatu kwa Ujerumani kuondolewa katika hatua za awali za michuano hiyo, baada ya kufungwa mabao 4-3 na Paraguay kupitia mikwaju ya penati katika round ya 32. Mashabiki na wachambuzi wa soka wanampigia debe kocha wa zamani wa Borussia Dortmund na Liverpool Jurgen Klopp kuwa mrithi wa nafasi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Iran yajiandaa kustiri mwili wa kiongozi wake wa zamani Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika mashambulizi ya Israel na Marekani katika vita vya Mashariki ya Kati. Katika kombe la dunia, Algeria yapigwa kumbo na kutolewa nje ya mashindano hayo na Uswisi. Nahodha Riyad Mahrez atangaza kustaafu soka la kimataifa. Nchini Iran, taarifa zinaeleza kuwa mwili wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyosababisha vita vya Mashariki ya Kati, umewasili leo Ijumaa katika ukumbi wa Grand Mosala mjini Tehran kabla ya mazishi yake. Sudi Mnete na taarifa kamili.
5: Mamilioni ya watu pamoja na viongozi mbalimbali wa kigeni wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo rasmi ya mazishi ya Khamenei itakayofanyika kesho Jumamosi, huku mkuu wa timu ya mazungumzo ya amani kwa upande wa Iran akitoa wito wa umati mkubwa kujitokeza kama njia ya kuonesha kuchukizwa na kitendo cha mauaji dhidi ya kiongozi huyo. Mapema leo hii picha zilizosambazwa zilionyesha waombolezaji wakibeba jeneza la Khamenei lililofunikwa kwa bendera ya taifa ya Iran yenye rangi tatu na kuliingiza ndani ya Grand Mosala, moja ya maeneo muhimu zaidi ya sherehe na ibada katika ardhi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mwili wake utawekwa hadharani kwa siku tatu katika ukumbi huo ambao umefungwa mabango yenye picha na nukuu mbalimbali za Khamenei. Miili ya baadhi ya ndugu zake waliouawa pia itawekwa pamoja katika eneo hilo. Katika vyombo vya habari vya ndani nchini Iran, kwa mara ya kwanza tangu kuzuka kwa vita mwezi Februari, ilionyeshwa picha ya Ahmad Vahid, mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ambacho ni tawi la kijeshi lenye misingi ya kiitikadi ya Iran, akitoa heshima zake mbele ya jeneza la Khamenei. Shughuli hiyo ilicheleweshwa wakati wa kilele cha mapambano makali kufanyika sasa, ikiwa Iran na Marekani zikitekeleza usitishwaji wa vita vya muda baada ya kusaini makubaliano ya awali ya kusimamisha mapigano. Pakistan, ambayo ilikuwa mpatanishi muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran, ilisema kuwa waziri wake mkuu Shahbaz Sharif ameanza safari ya kwenda mazishini. China, Afghanistan na wawakilishi wengine wa takriban mataifa 30 wanatarajiwa kuhudhuria. Mamlaka zimeagiza ofisi zote za umma na binafsi mjini Tehran kufungwa kuanzia Jumamosi hadi Jumatatu. Ghazal Daftari ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu akiwa katika mitaa ya jiji la Tehran.
4: Kwa watu wengi kama mimi, mojawapo ya njia za kupunguza msongo wa mawazo ni kushiriki katika mikusanyiko ya hadhara. Watu wengi wanapokuwa pamoja wanaweza kuonyesha mshikamano wao kwa kusimama bega kwa bega, kupaza sauti kwa pamoja na kusikiliza hotuba mbalimbali. Uwepo wa watu wengi pamoja, tofauti na kuwa peke yako nyumbani, huleta faraja na nguvu ya pamoja. Hiyo ndio sababu iliyonifanya kushiriki katika mikusanyiko hii.
5: Baada ya shughuli kukamilika mjini Tehran, mwili wa Khamenei utapelekwa katika miji mitakatifu ya Najaf na Karbala nchini Iraq kabla ya kuzikwa tarehe 9 Julai katika eneo la Imam Reza mjini Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran, ambako ndiko alikozaliwa. Bado haijajulikana ikiwa mwanawe mrithi wake Mojtaba Khamenei, ambaye hajaonekana hadharani tangu alipokuwa kiongozi mkuu wa Iran, atahudhuria hafla kuu ya mazishi mjini Teheran au la. Khamenei, ambaye alikuwa kiongozi wa kidini kwa Waislamu wengi wa madhehebu ya Shia, aliuawa akiwa na umri wa miaka 86 katika mashambulizi yaliyolenga makazi yake katikati ya mji mkuu wa Teheran.
1: Ripoti yake Sudi Mnete. Shughuli za uokoaji zinaendelea kwa siku ya pili nchini Ukraine, huku jiji la Kiev likiomboleza vifo vya watu 30 waliouawa kwenye mashambulizi makubwa ya Urusi katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Usiku wa kuamkia leo Ijumaa, Ukraine nayo imeishambulia miji miwili ya Urusi iliyopo kwenye majimbo yaliyo karibu na mpakani. Watu wawili wameuawa. Zainab Aziz na maelezo kamili.
6: Mashambulizi ya Urusi katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, ni makubwa kuwahi kutokea katika mwaka huu. Mshauri wa zamani katika wizara ya ulinzi ya Ukraine, Yuri Sak, anaeleza.
7: It was one of the largest attacks.
8: Hili ni moja kati ya mashambulio makubwa zaidi yaliyofanywa na Urusi katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Urusi imerusha karibu droni 500, nyingi kati ya hizo ni zile zinazoruka kwa kasi sana, na hivyo inakuwa vigumu kwa mifumo yetu ya ulinzi wa anga kuweza kuzizuia au kuzidungua.
7: Air defense forces to intercept them and shoot them down.
6: Ukraine inawaomboleza watu 30 waliouawa, na meya wa jiji la Kiev, Vitali Klitschko, ameeleza kuwa watu 92 wamejeruhiwa. Amesema shughuli za uokoaji zinaendelea, huku wataalamu wa uchunguzi wa kimatibabu nao wanaendelea kuitambua miili ya watu waliouawa. Mamlaka katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, zimewahimiza wakazi kupunguza muda wa kukaa nje, kwa sababu moto kutokana na mashambulizi makubwa ya Urusi umesababisha kuongezeka kwa kiwango cha uchafuzi wa hali ya hewa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema zaidi ya majengo 100 ya makazi yameharibiwa kutokana na mashambulizi ya Urusi. Na Urusi imejibu kwa kusema mashambulizi hayo ni ya kulipiza kisasi kutokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine dhidi ya Urusi. Kwa upande wake, Ukraine nayo imefanya mashambulizi kuilenga miji miwili nchini Urusi ya Belgorod na Bryansk iliyo karibu na mpaka. Meya wa jiji la Belgorod, Valentin Demidov, amesema katika taarifa yake kwenye mtandao wa Telegram kuwa watu wawili wameuawa kwenye mashambulizi hayo hii leo asubuhi. Meya Demidov ameeleza kuwa Ukraine ilifanya mashambulizi hayo ya makombora yaliyolenga miundombinu ya kiraia, na yamesababisha uhaba wa maji na umeme katika jiji hilo la Belgorod lenye wakazi zaidi ya 300,000. Ukraine imeongeza mashambulizi yake ndani ya maeneo ya Urusi, na hasa inalenga miundombinu ya nishati. Hilo limesababisha mgogoro wa mafuta nchini Urusi na kuilazimisha nchi hiyo, ambayo ni mzalishaji wa tatu kwa ukubwa wa mafuta duniani, kuagiza petroli.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Saa 7:13 kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya DW Kiswahili kutoka hapa Bonn. Viongozi wa jumuiya ya kujihami NATO watakutana mjini Ankara, Uturuki, wiki ijayo kujadili mwelekeo wao baada ya Marekani kupunguza mchango wake kwa jumuiya hiyo. Katika mkutano huo wa kilele, kila taifa mwanachama atakuwa na nafasi ya kueleza kiwango anachoweza kuchangia, pia kuangazia azma ya pamoja ya kuisaidia Ukraine katika vita vyake na Urusi. Lubega Emmanuel anaarifu zaidi.
9: Kulingana na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, mkutano huo utakaofanyika siku ya Jumanne na Jumatano utaonyesha utayari wa mataifa ya Ulaya wa kuongeza bajeti za ulinzi na kuwa katika nafasi ya kujimarisha dhidi ya Urusi. Wanatarajiwa kusaini mikataba ya manunuzi ya silaha ya mabilioni ya dola, na viongozi pia watatangaza ahadi zao kwa Ukraine. Inatarajiwa kwamba mkutano huo wa mjini Ankara unaweza kwenda vizuri kufuatia maelewano mazuri yaliyoko kati ya Rais Recep Erdogan na Donald Trump wa Marekani, ambaye mara zote amekuwa mkosoaji mkubwa wa jumuiya hiyo ya NATO. Katika mojawapo ya malalamiko yake, Rais Trump amekuwa akidai Marekani kwa miaka mingi ndio inayotoa kiwango kikubwa cha fedha kuilinda Ulaya, lakini hainufaiki na chochote. Lakini katibu mkuu wa NATO

0: Hili ya hapo awali. Aidha walikubaliana kutumia 1.5% ya pato la kila inchi kuwekeza katika masuala jumuishi ya usalama ikiwemo ule wa mitandaoni. Lakini kuna mashaka kuhusu msimamo wa Marekani, hasa baada ya mataifa hayo ya Ulaya kupinga pendekezo la Trump la kuitoa Greenland kuwa sehemu yake ikimeguliwa kutoka Denmark. Msuguano huo pamoja na vita vya Iran ambavyo Marekani ilianzisha bila kushauriana na Ulaya na kusababisha kuathirika kwa uchumi wa dunia ndio masuala ambayo yalizidisha kutofautiana na Marekani. Marekani ilitangaza kuyaondoa majeshi yake kutoka Ulaya ikiwemo vikosi vya ulinzi wa anga, na pia ikatangaza kuchunguza upya uwepo wake kwenye bara hilo lililo jirani na hasimu wake mkubwa Urusi. Hata hivyo, mwanadiplomasia mmoja ametoa angalizo kuwa ijapokuwa kuna masuala hayo, muungano wa NATO ungali imara.
1: Ni ripoti yake Lubega Emmanuel. Tuelekee sasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa imesema kundi la waasi la AFC M23 linaloungwa mkono na Rwanda linatafakari kufanya mabadiliko ya muundo wake wa uongozi, ambapo linaweza kumweka aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila katika nafasi ya juu kabisa ya uongozi wa kundi hilo. Ingawa kambi ya rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi inasisitiza kuwa wako thabiti katika kulinda mamlaka na uhuru wa taifa, baadhi ya wachambuzi wanasema iwapo Kabila atathibitishwa kuongoza AFC M23, hatua hiyo itakuwa mkakati wa kundi hilo wa kuimarisha nafasi yake katika mazungumzo na Kinshasa. Ripoti ya Jean-Noël Bamweze, mwandishi wa DW mjini Kinshasa, inasomwa studioni na Mohamed Halef.
2: Katika ripoti yake, kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limezungumzia uwezekano wa karibu wa kufanyika kile alichokiita mabadiliko makubwa kabisa ndani ya AFC M23, yakiwemo kubadilishwa kwa jina vuguvugu hilo na kuundwa kwa nafasi ya juu ya uongozi ambayo inaweza kukabidhiwa kwa Joseph Kabila. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mkakati huo unalenga kuficha nafasi ya Rwanda katika mzozo huo kwa kuimarisha mtazamo kwamba AFC M23 ni harakati za Wakongo. Ripoti hiyo imechapishwa wakati ambapo chama cha wananchi kwa ajili ya ujenzi mpya wa demokrasia PPRD, chama chake Joseph Kabila, kimesimamishwa shughuli zake mwaka 2025 na serikali ya Kongo kutokana na madai kati ya uhusiano kati ya Kabila na AFC M23. Aidha, Kabila alihukumiwa adhabu ya kifo na mahakama kuu ya kijeshi mjini Kinshasa mwezi Septemba mwaka uliopita. Katika chama cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi, madai kuhusu nafasi ya Joseph Kabila katika AFC M23 hachukuliwi kwa jambo jipya. Adolf Hamisi Makutano ni mmoja wa viongozi wa chama hicho kinachotawala.
3: Tulikuwa tayari na taarifa hiyo. Tupo macho, tunawafuatilia, lakini amini mtakavyo, licha hatua zozote za huyu mwasi Kabila aliungana na Rwanda, Kongo imeonyesha nia njema ya kukutana nao na kuzungumza nao ili kuwasikiliza.
2: Iwapo taarifa za wataalamu wa Umoja wa Mataifa zitathibitishwa, mabadiliko ya uongozi wa AFC M23 yanaweza kufanyika kabla ya kumalizika kwa mazungumzo ya amani kati ya kundi hilo na serikali ya Kongo. Hali hiyo inaweza kufungua njia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Rais Tshisekedi na mtangulizi wake Joseph Kabila. Kwa mujibu wa mchambuzi Justin Kamilolo, mwanachama wa muungano wa wanasiasa na wataalamu wa sayansi ya siasa ya Kongo, DEIPOL, huo ni mkakati uliopangwa kwa uangalifu.
4: Kwa mtazamo wa nafasi ya kisiasa, Kabila anaweza kuwa mshirika mwenye uzito kwenye mazungumzo na Tshisekedi katika kutafuta suluhisho. Mkakati huo unaelewa hali hiyo na utatumia karata hii ili hatimaye kumweka Tshisekedi katika shinikizo kubwa na kumlazimisha kutafuta njia kutoigusa katiba.
2: Mapema wiki hii, Marie Ange Mushobekwa, mshirika wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila na aliyewahi kuwa waziri wa haki za binadamu, alitangaza kuwa Common Front for Congo, yani FCC, jukwaa la kisiasa la Joseph Kabila, litashiriki katika maandamano ya upinzani yaliyopangwa kufanyika tarehe 8 Julai kupinga mpango wa mabadiliko ya katiba yanayopigiwa upatu na serikali iliyopo madarakani.
1: Na mtu kamilisha uchambuzi wetu kwa kuangazia yanayoendelea katika mashindano ya kombe la dunia la kandanda huko Marekani, Mexico na Canada. Nahodha wa Algeria Riyad Mahrez ametangaza anastaafu soka la kimataifa baada ya Algeria kupigwa kumbo na kutolewa nje ya kombe la dunia kwa kufungwa mabao mawili kwa bila na Uswisi. Hapo Ujerumani, gumzo limehanikiza kuhusu kujiuzulu kwa kocha wa timu ya taifa ya kandanda Julian Nagelsmann. Babu Abdalla yuko upande wa pili wa studio kujadili yale yanayoendelea. Babu, karibu sana.

0: Nam, asante sana Joseph.
1: Algeria Kastano. Vipi, imeshindwa Algeria?
0: Algeria kwa kweli siku dhani kwamba ina mbavu kweli za kuidhibiti Uswizi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu kwanza Uswizi ni miongoni mwa timu ambazo wachambuzi wengi wanasema hizi ndio dark horses.
1: Mm-hmm.
0: Kama ilivyofanya pia katika michuano ya Euro iliyopita, na wana wachezaji ambao msipokuwa makini katika safu ya ulinzi. Kwanza yupo Embolo, lakini pia yuko Manzamba.
1: Mm-hmm.
0: Hawa ni moja kati ya washambuliaji ambao ukiwapa nukta tu kwenye kile eneo la hatari pale watakuadhibu. Na ndio kitu ambacho kimetokea.
1: Mm-hmm.
0: Na kwa Algeria ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kufuzu katika hatua hiyo aliyofika.
1: Mm-hmm.
0: Na si ajabu kwamba Riyad Mahrez ameona huko mbele hakuna mustakabali mzuri, akaamua kabisa kubwaga manyanga.
1: Na kuamua hivyo, kwa tathmini yako unaweza ukasema nini? Bila shaka sio hisia za kukata tamaa wala hasira, kukasirika kwamba wamefungwa, na mstakabali wa soka la Algeria unaliona likielekea wapi?
0: Kwa kweli Riyad Mahrez ni moja kati ya nyota ambao wamefanya vizuri sana katika timu ya taifa Algeria, na alipata mafanikio makubwa zaidi akiwa na klabu ya Manchester City.
1: Uh-huh.
0: Kabla hapo Leicester. Unamkumbuka Riyad Mahrez wa Leicester alivyokuwa akitesa mabeki, lakini mafanikio yake kwa bahati mbaya kwenye klabu hakuyaleta katika timu ya taifa.
1: Uh-huh.
0: Lakini pia naweza kusema ameiletea fahari timu yake ya Algeria kuipeleka mpaka katika kombe la dunia na kuvuka ile hatua ya makundi. Bila shaka hiyo ni fahari tosha kwa Algeria.
1: Julian Nagelsmann.
0: Hasemeki, lakini ilikuwa tunatarajia kwamba shirikisho la Ujerumani hapa la soka DFB lingechukua rungu, na hatimaye limefanya hivyo.
1: Uh-huh.
0: Na kikubwa zaidi nadhani wanafanya hivyo kwa sababu wanamlenga Jurgen Klopp.
1: Uh-huh.
0: Wanahofu kwamba Jurgen Klopp tusipompata sasa,
1: uh-huh,
0: huenda
1: akachukuliwa
0: aidha na Real Madrid ama akienda katika timu yote ile. Kwa hivyo huu ndio wakati mwafaka kabisa wa kuchukua maamuzi mapema na kujaribu kumshawishi Jurgen Klopp. Lakini jana ilikuwa natizama baadhi ya wachambuzi hapa Ujerumani, akiwemo kipa wa zamani wa timu ya taifa ya Ujerumani Jens Lehmann.
1: Mm-hmm.
0: Akisema kwamba anadhani tatizo kubwa la Ujerumani hasa kwa Julian Nagelsmann ni kwa sababu hajawahi kuwa mchezaji.
1: Mm-hmm.
0: Na yeye anaangalia soka kama mchambuzi
1: taaluma.
0: Kama taaluma, lakini hajawahi kucheza ule mchezo.
1: Mm.
0: Kwa hivyo hawezi kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea ama kitu gani ambacho kinatakikana ndani.
1: Mm-hmm.
0: Ya uwanja. Na alitoa sababu zake ambazo kwa asilimia fulani zina ukweli fulani.
1: Mm-hmm.
0: Na ye mwenyewe pia Julian Nagelsmann baada ya kupigwa na Paraguay.
1: Mm-hmm.
0: Alisimama kidete akasema, la, mimi si mtu wa kuondoka ovyo.
1: Mkataba wake mpaka mwaka 2028.
0: Lakini ameambiwa lazima jiuzulu mwenyewe.
1: Mm-hmm.
0: Ili zile pesa fidia
1: alipwe. Ni kafara hii, lakini
0: bila shaka ni kafara unaweza kusema, kwa sababu tatizo sio
1: lake yeye. Ama kosa ni kikosi.
0: Tatizo si lake yeye mwenyewe.
1: Aha.
0: Lakini tunajua kwamba
1: haya muda Selina hapa ananiwashia ta la green.
0: Tuambia muda kaput.
1: Haya, tutaendelea baadaye katika mjadala wa mchezo. Michael Kwena, karibu bwana.
2: Asante sana.
1: Na kuona tayari umekusanya yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii.
2: Ndiyo.
1: Haya, tujuze.
2: Bila shaka, hilo la kombe la dunia nimemsikiliza babu.
1: Mm-hmm.
2: Na vile vile na uchambuzi wake wa kina.
1: Mm-hmm.
2: Lakini pamoja na kando na hilo aliyotaja na masuala ya Algeria na kocha wa Ujerumani kutoka kujiuzulu na masuala kama hayo, pia kuna mshambuliaji wa timu ya taifa ya Croatia.
1: Mm-hmm.
2: Luka Modric.
1: Mm-hmm.
2: Na yeye vile vile anasema kwamba imetosha muda ambao amecheza kwa muda, anasema kufikia hapo jamani imetosha.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo pia na yeye anasema hatushiriki tena katika mashindano soka la kimataifa.
1: Ni baada ya kufungwa na Ronaldo na wenzake.
2: Mm-hmm. Walipigwa kale magoli 2-1.
1: Mm-hmm.
2: nadhani pia hiyo inachangia, wafuatiliaji wanasema kwamba huenda hiyo pia imechangia hatua ambayo sasa
1: wanasemaje.
2: Nikisome maoni, ndio kunaye anaitwa Chucha anasema sana, asante kwa kila mguso wa kichawi, kila pasi ambayo ilionekana haiwezekani na kila kumbukumbu isiyosahaulika uliotupatia, urithi wako utaishi milele, ndivyo alivyoandika. Lae the AJ Deep anasema kwamba ulicheza vyema bingwa, sasa pumzika vizuri tu. Nganga Charles naye ameandika kwamba ilikuwa heshima kubwa kushuhudia kipaji cha kipekee cha namna hii, asante kwa kumbukumbu, ustadi na nyakati za ajabu ulizotupatia, urithi wako utaishi nasi milele. Tofauti na hilo la masuala ya michezo Charo, kule Indonesia kuna kitu ambacho kimenistaajabisha na kinazungumziwa sana.
1: Kuna nini?
2: Sasa kuna wanandoa wawili, bado umri kidogo tu, miaka 22 hivi, mwanaume na mtoto wa kike ambao pia umri wake hauja kwenda sana. Katika jimbo la Aceh kule nchini Indonesia, sasa wameadhibiwa kwa kuchapa viboko hadharani.
1: Kisa?
2: Viboko. Si viboko viwili, ni zaidi ya 20.
1: Kisa?
2: Walipatikana walikuwa kwenye mtandao wa TikTok wakiwa katika live hii mitandao ya kijamii TikTok, na wakapa mmoja akambusi mwenzio wakati ambapo walikuwa kwenye live kwenye TikTok. Sasa sheria hizo haziruhusu kwa sababu wanasema kwamba hapa mmevunja sheria. Kwa hiyo walifikishwa mahakamani, ni mahakama ya kijamii, na wakapewa adhabu ya viboko 21, 1, 2, 3
1: kwa kubusiana, yani
2: hadharani
1: wakiwa TikTok live mubashara.
2: Sasa ile wale jachukuliwa vizuri, manake viboko 21 nilivyotaja, sasa ilikuwa zaidi ya watu 100 walishuhudia. Si kwamba walikuwa wanaadhibiwa labda kisirisiri, au liletwa hadharani watu wakashuhudia. Sasa viboko ukielezwa sababu hii na hii. Lakini pia ni kukumbusha kwamba makosa kama vile mahusiano nje ya ndoa, matumizi ya pombe na kamari yanaweza kuadhibiwa kuchapo viboko hadharani kule Indonesia. Maoni sijasema kwa sababu maoni ambayo yalikuwa yamewekwa Sharo, mengine kidogo unajua kuna mtazamo tofauti. Kwa hiyo nilisema maoni mengine, lakini kuna mtumiaji mmoja wa mtandao wa kijamii anaitwa kwa jina Leo, anasema kwamba sasa ikifika hapa mitandao ya kijamii pia inaadhibiwa kiwango hiki, tutakosa kutumia mitandao yenyewe.
1: Haya, katika Facebook namuona Nelius Daniel wa Mwanza, Tanzania, anasema timu za Afrika zina mfumo mmoja unaongoza kwa mabao alafu unashindwa, tujifunze. Mohamed Kachuru wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema kila laheri CAF VAD na timu zote za Afrika zilizobaki katika michuano ya kombe la dunia. Doto Nyelele wa Kariwa, Tanzania, anasema Ujerumani msihuzunike kutolewa mapema, jipangeni upya. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema ni uamuzi sahihi kwa Ronaldo kustaafu timu ya taifa ili awape nafasi chipukizi. Sio Ronaldo aliyestaafu.
2: Ni Modric.
1: Luka Modric.
2: Lakini yupo pia Honare Zawadi wa Murumbi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema anawatakia maandalizi mema ya mazishi ya kiongozi wenu Ayatollah Ali Khamenei, ndivyo alivyoandika. Ajuna Kishankara wa Dar es Salaam anasema anawapa pole wote waliokumbwa na tetemeko la ardhi huko Venezuela. Palemoni Pita anasema pumzike kwa amani ya Ayatollah Khamenei aliyekuwa kiongozi wa Iran. Naye Mkebezi Mutoka wa Maswa, Tanzania, anasema poleni sana Iran kwa kumpoteza mpendwa wenu.
1: Ahmed Suvi wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema huko Iran kuweni makini na Trump wakati mkijiandaa kumzika mpendwa wenu, anaweza kuwashambulia mkiwa msibani. Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DR Congo, anasema vita kati ya Iran na Marekani haina mshindi, inaumiza dunia nzima. Ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube, Hubert Godfrey anasema pumzika kwa amani ya Ayatollah Ali Khamenei. Laishorwa Naunga anasema kwa mwendo huu wa migogoro Kongo ni dhahiri kuwa itakuwa vigumu kuipata amani ya kudumu. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe mfupi, msikilizaji usiondoke, muda mfupi ni mjadala wa sporti.

0: DW Michezo.
1: Karibu tena msikilizaji na mtazamaji wetu katika mjadala wa michezo, ambapo tunaangazia mashindano ya kombe la dunia la kandanda huko Marekani, Mexico na Canada. Australia leo itakipiga na Misri, na Argentina itakuwa inatia dau dhidi ya Cape Verde, na Colombia watakuwa nakwana na Ghana. Hapo jana mwakilishi wa Afrika Algeria alipigwa kumbo na kutolewa nje ya mashindano hayo, na kuzidi kudidimiza matumaini ya Afrika kuweza kupata wawakilishi zaidi katika duru inayofuata ya mtoano ya timu 16 bora. Upande wa pili wa studio ninaye Babu Abdalla, na katika laini ya simu tunaye Mindi Joseph katika jiji la Dodoma kwa Tanzania. Babu, nianze na wewe. Tumegusia kidogo kuhusu Algeria na kustaafu kwa Riyad Mahrez. Matumaini ya bara la Afrika mpaka hapa tulipofikia yanabebwa na Morocco. Nilikuwa na matumaini kwamba Algeria ingevuka.
2: Ni kweli, na si Algeria peke yake. Nilikuwa na matumaini makubwa sana na Senegal, kwa sababu kando na kushinda kombe lile la mataifa Afrika, AFCON, alafu baadaye ushindi huo kupokonywa na CAF, wenyewe wanasema ushindi wa mezani, lakini kutokana na tajiba ya wachezaji waliokuwa nao kuanzia kina Sadio Mane, Ismail Sarr, na wengine wengi, Mendy na kadhalika, nilikuwa na fikra kwamba Senegal ingefanya vizuri, na hasa baada kuutizama ule mchezo wao wa kwanza dhidi ya Ufaransa, ndio walipoteza kwa magoli 3-1, lakini unaona muundo na zile fursa ambazo walizitengeneza, nikadhani kwamba watajifunza kutokana na makosa yale. Lakini ni kwa bahati mbaya, makosa yale yale ambayo waliyafanya katika mechi dhidi ya Ufaransa ndio yaliyotokea katika mechi dhidi ya Ubelgiji. Ama kuhusu nafasi ya Afrika, kwa kweli bado hata na wasiwasi sana na Morocco, licha kwamba walivuka kile kiunzi dhidi ya Uholanzi, lakini kuvuka kwa ushindi wa penalty, wa kawaida wenyewe wanasema penalty huwa ni 50-50, lakini tunawaambia kila laheri. Na timu za Afrika zilizobaki hivi sasa, Cape Verde sioni kitoboa, lakini vile vile pia Ghana nina wasiwasi sana, kwa sababu inacheza na timu ya Marekani ya Kusini, ambao tunajua jinsi wanavyocheza hizi timu za Marekani ya Kusini. Ni timu ambazo zina kasi, zina nguvu na ni mafundi sana. Na ukiangalia pia Ghana katika mchezo wao wa kwanza walipata bao dakika za mwisho mwisho, mchezo wa pili vile vile, alafu wakaja wakatoka sare na England. Kwa hivyo kwa kweli ni shangala bagala katika hizi timu zetu za Afrika, naweza kusema hivyo.
1: Tarudi tena kwako. Mindi Joseph, natumai unanisikia katika laini ya simu. Tupe kauli yako kuhusiana na Algeria na kipigo ambacho imekipata.
3: Kuhusiana na Algeria pamoja na kipigo ambacho pia wamekipata, naweza nikasema kwamba ufanisi katika umaliziaji wa nafasi kwa mabao ni moja ya jinamizi ambalo linaendelea kuiandama Afrika, na hii inanipa maswali mengi. Je, kwenye uwanja wa mazoezi makocha hawalioni hili? Kwa mfano mechi ya Algeria waliunda nafasi nyingi, lakini walikosa umakini katika umaliziaji. Lakini kwa upande wa Switzerland wakitumia karibu kila kosa la Algeria kuweza kupata mabao. Hata ukiangalia mabao ambayo Switzerland waliweza kuwafunga Algeria, bao la Embolo dakika ya 10, lakini pia Ndoe dakika ya 46. Na hii inaonyesha wazi kwamba wachezaji wa Algeria walikuwa mstari wa mbele, walishindwa kutumia nafasi ambazo walizipata. Mfano Riyad Mahrez, nahodha wa timu, alijaribu kutengeneza mashambulizi na kupiga mashuti, lakini hakufanikiwa kuweza kuisaidia timu yake kupata bao. Makosa yale yale ambayo yameziondosha Afrika Kusini, Senegali, Ivory Coast, Congo, na ndiyo ambayo yamewaondosha pia leo Algeria. Walifanikiwa kumiliki mchezo 55% dhidi ya Switzerland 45%, lakini Algeria walipiga mashuti 8, lakini mawili pekee yalielekezwa golini. Switzerland ilipata mashuti 11 huku 5 yakilenga lango na kuweza kufunga mabao mawili. Tofauti kubwa ilikuwa ufanisi wa kutumia nafasi na si idadi walizofanikiwa kuziunda.
1: Tuangalie pambano ambalo linapigwa leo Mindi. Misri wanashuka dimbani dhidi ya Australia. Hii mechi unaizungumziaje? Unaona kwamba Misri wanaweza wakavuka wakapita?
3: Kwanza Misri wataingia katika mchezo huu wakiwa kwenye kiwango kizuri, ni baada ya kutopoteza hata mechi moja katika hatua ya makundi. Katika mechi tatu walizocheza wamepata ushindi mara mbili, sare moja, wakifunga mabao matano na wakiruhusu mabao matatu. Na ugumu wa mchezo utakuwa kwenye nidhamu ya Australia. Katika mechi za utatu za makundi Australia imefunga mabao mawili pekee na kuruhusu mawili. Na ukiangalia sasa, hii inaonyesha uimara wa safu ya ulinzi, lakini pia udhaifu katika eneo la ushambuliaji. Na kwa kiwango hicho Misri ina nafasi kubwa ya kuibuka na ushindi kwa tu safu yake ya ushambuliaji. Watatumia vizuri nafasi ambazo watazipata. Ukiangalia kikosi kinaongozwa na Mohamed Salah, Trezeguet, lakini pia Ima Ashu, kinaonekana kuwa na ubora mkubwa zaidi wa kushambulia kuliko Australia ambao wanategemea zaidi Netori Ilankunda kuleta matokeo zaidi.
1: Babu, unamsikia hapo Mendi anasema Mo Salah na wenzake wanaweza kuwa na fursa ya kuipiga Australia. Mo Salah pengine na fursa sasa hivi kuonyesha makeke yake na kuinua timu yake juu kabisa na kuipeleka katika 16 bora.
2: Kwanza ni gusie tu kidogo historia fupi kuhusiana na mechi hii kati ya Misri na Australia. Mara ya mwisho zilikutana Novemba mwaka 2010 wakati Misri ikapata ushindi wa magoli matatu kwa bila. Kwa hivyo kihistoria tunaweza kusema kwamba mafarao hawa wana historia nzuri dhidi ya Australia. Lakini historia haichezi mpira, Josephat, na tukiangalia head to head wenyewe wanasema kuelekea mechi hii ya leo, Misri imetoka sare mara mbili katika michuano ya kombe la dunia. Imetoka sare dhidi ya Iran, lakini vile vile imetoka sare dhidi ya Ubelgiji. Ama kwa upande wa Australia, imetoka sare mara moja peke yake na kupata ushindi mara mbili. Imepata ushindi dhidi ya Uturuki, lakini kwa bahati mbaya ikafungwa dhidi ya Marekani. Kwa hivyo kwenye mizani hizi timu kidogo zinalingana,
1: zinakaribiana
2: sana kwa sababu ya hizi takwimu ambazo nimezitaja. Lakini kama nilivyotangulia kusema pale, takwimu na historia hazichezi mpira. Inategemea zaidi kuhusiana na fomu kuelekea mchezo wa leo. Lakini umetaja kuhusiana na swala la Mohamed Salah. Kwanza tuangazie kwamba Mohamed Salah ni moja kati naweza kuwaita wachezaji wakubwa ambao wamepata mafanikio makubwa sana wakiwa na timu ya klabu, lakini hawajapata mafanikio akiwa na timu ya taifa. Akiwa Liverpool ameshinda takriban makombe yote,
1: kila kitu,
2: lakini katika timu ya taifa, ndio kidogo hajapata mafanikio. Kwa hivyo tunafahamu kwamba tayari anaondoka Liverpool, na sasa hivi nafikiri hili ndio kombe lake la mwisho. Inabidi afanye kila juhudi ailetee Misri heshima tuliyokuwa tunaitambua, heshima ya kina Hussam Hassan zama hizo. Lakini sijui kama watafanikiwa, lakini naamini kabisa, nafikiri hicho huenda kikawa kichocheo zaidi kwa timu ya taifa ya Misri kufanya vizuri katika mchezo dhidi ya Australia.
1: Mendy Joseph, Argentina na Cape Verde, pengine hii inaweza kuwa maajabu ya soka tangia kombe la dunia kuanzishwa 1930. Cape Verde ipige Argentina, unasemaje?
3: Kwa mchezo kiutazama inaonekana ni kama mechi ni yepesi sana kwa upande wa Argentina. Lakini pia ukiwanja kwa upande wa pili kwamba Cape Verde waliweza kuwazuia Hispania na wakatoka nao sare, ambao ukiangalia kikosi cha Hispania kinaongozwa na wachezaji akina Lamine Yamal, Baena, lakini pia Dani Olmo, unaona kabisa kwamba Cape Verde sio timu ya kubeza. Hata Argentina pia anatakiwa kuwa makini, pengine anaweza akatengeneza kosa moja na kosa moja likamgharimu. Licha ya kwamba changamoto kubwa ni kuizuia Argentina, mabingwa watetezi ambao wana safu ya ushambuliaji ya kiwango cha juu ikiongozwa na Lionel Messi, Lautaro Martinez, ambao wanaunda ubora wa kikosi na uzoefu wa mechi kubwa. Nchini Argentina wanaonekana wana nafasi kubwa zaidi katika mchezo wa leo kufuzu hatua kwenda 16 bora.
1: Na Mindi, hapa ungeweza kusema ni kama tembo anapambana na sungura. Babu, hii ni haki kweli? Huu mpangilio mbona umekuja alafu Argentina inapangwa na Cavani?
2: Hapana,
1: inaonekana kwa timu mechi nyepesi sana kwa Argentina, lakini wanaweza wakafungwa wakicheza.
2: Bila shaka
1: wanaweza wakafungwa.
2: Uzuri wa kandanda ni kwamba matokeo yanajulikana baada ya dakika 90.
1: Uh-huh.
2: Hakuna ushindi wa mezani, na nani alidhani kwamba kwanza nitakurejesha kwenye kumbukumbu ya mwaka 2022, Argentina kupigwa na Saudi Arabia. Wengi walikatia tamaa Saudi Arabia, lakini katika mpira lolote linaweza kutokea. Turudi katika huu mchezo wa leo wa Cape Verde dhidi ya Argentina. Cape Verde kwa kweli ndio mara ya kwanza ambapo wanashiriki michuano ya kombe la dunia, na naam, wametupa sisi mashabiki burudani ya hali ya juu, hasa mlinda lango yule mwenye umri wa miaka 40, Vozinha. Lakini tuje katika ukweli wa mambo, ni kwamba Cape Verde tangu imefika hapa katika hatua hii ya mtoano wa 32 bora bila kupata ushindi katika kombe la dunia. Huo ni ukweli ambao mashabiki lazima waambiwe kwamba Cape Verde ndio imefika hapa, lakini imemfunga nani? Haijapata ushindi. Imetoka sare katika mechi yake ya kwanza dhidi ya Uhispania bila, ikatoka sare pia ya 2-2 dhidi ya Uruguay, alafu ikatoka sare ya bila dhidi ya Saudi Arabia.
1: Kwa hivyo kimsingi hii ni sare nyingine, alafu wapige penalty. Watoke kama sare waongeze nyingine.
2: Kama tutakwenda na takwimu hivi, kama upepo utaupendelea Cape Verde, hilo linaweza kutokea.
1: Hii ni timu ya sare maana. Sare mpige penalty sare.
2: Tunakwenda.
1: Alafu upiga ni kupiga,
2: piga ni kupiga.
1: Lakini Argentina wakose, wao wapite.
2: Ndio ndoto ya mashabiki wengi ya sasa. Mashabiki ambao wanaitakia mema Cape Verde, lakini ukweli wa mambo ni kwamba moto wa Messi kwa kweli kuuzima itakuwa sio rahisi.
1: Hatari.
2: Na pia kuna kitu kingine, huu shindani wa kiatu cha dhahabu kati ya Messi na Kylian Mbappe. Nafikiri pia huenda ikampatia Messi
1: morali
2: kweli kweli, kwa sababu wanajua chuma kinakuja kile. Kwa hivyo hapa ndio wakati kuandikisha jina. Ndio.
1: Lakini mimi sitoshangaa babu kuona kwamba Messi anazimwa kabisa na kutiwa mfukoni. Wanaweza wakamzuia hawa.
2: Uzuri
1: Vozinha naye pia yupo.
2: Uzuri wa Messi ni kwamba licha ya kwamba anaweza kuzuilika, si kwamba hazuiliki, anaweza kuzuilika,
1: lakini kuponyoka anaweza akaponyoka.
2: Kuponyoka anaponyoka wakati wote.
1: Anateleza kweli yule.
2: Ashikiki. Anaponyoka wakati wote. Anaponyoka wakati wote.
1: Aya, Mindi Joseph, Ghana na Colombia. Ghana imejitahidi sana Ghana kufika katika duru hii ya kwanza ya mtoano ya 32 bora, na sasa hivi inajaribu kutia dau kuweza kusonga mbele katika 16 bora. Unaieleza vipi Ghana na matumaini yake ya kuweza kupiga hatua nyingine mbele?
3: Kwa mtazamo wa mchezo utakavyokuwa, naweza nikatoa 50-50.
1: Mm-hmm.
3: Colombia na Ghana. Na hii inatokana pia na viwango vya timu zote mbili. Colombia kiwango alichoonesha hatua ya makundi, lakini pia kwa upande wa Ghana kiwango ambacho wamekionesha katika hatua ya makundi. Licha ya kwamba bado Colombia ina wachezaji wenye uwezo wa kubadili mchezo kama Luis Diaz, James Rodriguez na kijana ambaye anafasi Gustavo. Lakini kwa upande wa Ghana pia wanao wachezaji ambao wanaweza wakamua pia matokeo. Jordan Ayew, licha ya kwamba safu yao ya ushambuliaji bado haikuonesha makali ambayo wengi walitarajia, lakini kitu ambacho kitaamua pambano ni ufanisi wa utumiaji wa nafasi ambazo watatengeneza wachezaji.
1: Babu, unamsikia hapo Mindi. Diaz huyu wa Bayern Munich na Gustavo wa upande wa Colombia, nafikiri watakuwa na mchango muhimu sana katika pambano hili. Na upande wa Ghana kama alivyotaja hapo Mindi, Jordan
2: Ayew na kina Semenyo
1: Hili ni pambano ambalo nafikiri linaweza amesema ni 50-50, lakini mimi napata hisia kwamba Ghana hapa ndo watakuwa na pressure zaidi kuliko Colombia.
2: Kwanza tuje kwenye kumbukumbu tena, Josephat, kuanzia michuano ya kombe la dunia, tuangalie safari hii ya Ghana. Mm-hmm. Kwanza walipata ushindi mwembamba kabisa dhidi ya Panama kunako dakika za mwisho, dakika za jioni, kama utakumbuka game yao ya kwanza. Alafu game yao ya pili walicheza dhidi ya miamba Uingereza, ambapo walitoka sare bila kufungana. Alafu game yao ya tatu wakapigwa dhidi ya Croatia. Kwa hivyo Ghana ni panda shuka. Kwa hivyo ni timu ambayo
0: haitabiriki. Kuna timu fulani hapa ya Bundesliga na inakuwa hivyo.
2: Iko hivyo. katika taaluma ya kabumbu, timu kama hii tunaita inconsistent. Mm-hmm. Yaani hujui itakupa mchezo wa aina gani siku hiyo ya uwanja. Mm-hmm. Hujui itakuja na pressure. Mm-hmm. Ama hujui itakuja kwamba imepwaya. Mm-hmm. Kwa hivyo timu kama Ghana sio rahisi utoe utabiri wa moja kwa moja kwamba hii leo basi hii timu itakwenda
0: kushinda.
2: Naam, tofauti na wenzao Colombia ambao wamepata ushindi katika mechi mbili alafu wakatoka sare. Nakumbuka Colombia haikupewa nafasi kubwa kwamba itafuzu katika kundi ambalo ilijumuisha pia Ureno, kiasi cha kwamba ilikuwa nusra wapate ushindi dhidi ya Ureno, lakini VAR ikatoa maamuzi kwamba mabao yale ya Colombia ilikuwa sio halali. Lakini lao sio hivyo, ingekuwa Ronaldo tunazungumzia mambo ya bye bye. Kwa hivyo kama ni timu ambayo inaweza kuisumbua Portugal ya Ronaldo, ni timu ambayo inaweza kuisumbua Congo, ni timu ambayo inaweza kuisumbua Uzbekistan. Mm-hmm. Na umetaja wachezaji hapo, kwa mfano Luis Diaz.
0: Yes, yeah.
2: Tunajua makeke yake akiwa hapa ndani ya Bundesliga. Mm-hmm. Ni mmoja kati ya wachezaji ambaye ana mawili, akufunge ama atoe pasi ya mabao. Kwa hivyo inabidi kwa kweli Ghana iwe makini sana dhidi ya huyo mshambuliaji matata wa Bayern Munich, Luis Diaz.
1: Julian Nagelsmann amestaafu sasa.
2: Ni rasmi amestaafu. Mm. Julian Nagelsmann
1: amejiuzulu kwa sababu ya hiyo pressure. Sasa
2: amejiuzulu kutokana na pressure. Mm-hmm. Lakini pia sio yeye peke yake ambaye anakabiliwa na pressure, Josephat,
1: na makocha kadhaa tayari wameshajiuzulu kwa sababu pressure ilikuwa imezidi na wameondoka.
2: Bila shaka, kwanza mkurugenzi wa michezo Rudi Völler, lakini pia mkurugenzi mtendaji wa michezo hapa Ujerumani Andreas Rettig. Mm-hmm. Hawa ni baadhi ya viongozi wakuu ambao walipigania sana DFB iweze kumsajili Julian Nagelsmann kama kocha, lakini kwa bahati mbaya hakufanya vizuri. Lakini historia pia, Josephat, inaonyesha kwamba Ujerumani imekuwa na huu taratibu kwamba kocha anachukuliwa, anafanya vibaya katika kombe la dunia, anapewa muda mchache kidogo. Ilitokea kwa kocha yule aliyepata mafanikio akiwa na Bayern Munich, Hansi Flick. Mm-hmm. 2022 baada kutolewa akapewa siku mbili siku tatu. Mm-hmm. Akafutwa. Mm-hmm. Alikuja pia Joachim Löw mwaka 2018. Mm-hmm. Baada kutolewa katika hatua ya makundi. Mm-hmm. Akapewa siku mbili tatu na kipande. Mm-hmm. Akatolewa. Julian Nagelsmann hali kadhalika ametolewa. Sijui sasa hivi
1: Klopp anakuja
2: asidhani.
1: Mindy Joseph, sentensi moja Mindy Joseph tufungie.
3: Kuhusu timu za Afrika?
1: Timu za Afrika,
3: bado kuna safari ndefu sana, licha ya kwamba tumeweka rekodi ya kuingiza timu tisa. Lakini safari yetu bado ni ndefu sana.
1: Bado ni ndefu sana. Haya, asante sana. Asante sana Babu Abdalla na Mindy Joseph na msikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia. Usiondoke bado, kuna makala inakuja. Karibu sana.
4: DW Kinaga Ubaga.
5: Mimi naitwa Mohamed Khalef na hiki ni Kinaga Ubaga. Na leo kwa mara nyingine tena tunaelekea nchini Tanzania kuzungumza na mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu na sheria, Dr. Anna Henga, juu ya tamko au tuseme katazo la mikutano ya hadhara iliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani wa nchi Petrobas Katambi akitumia bunge la nchi hiyo wiki iliyopita. Dr. Henga, karibu kwenye Kinaga Ubaga.
6: Asante sana, nashukuru.
5: Tuanzie kwenye usulo jambo hili. Ipi hoja yenu ya kupinga katazo hili?
6: Hoja yetu kubwa sisi ni ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu. Tanzania ni nchi ya vyama vingi, mfumo wa vyama vingi, na ibara 20 na 21, 20 ibara ndogo ya kwanza na ibara ya pili ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa. Kwa hiyo katazo hili la Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani linakiuka katiba, lakini vile vile inakiuka sheria ambayo inaruhusu watu kukusanyika, inaitwa sheria ya polisi, ya usaidizi wa polisi, ambayo inataka tu watu wanataka kukusanyika au vyama vinataka kukusanyika vitoe taarifa kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi litoe usaidizi ukiwa kuwalinda wale watu, kama kuna misafara, maaskari wa barabarani waweze kuweka misafara ikae vizuri. Kwa hiyo ni kinyume cha kifungu hicho pia.
5: Lakini bado katika hali ya kawaida, Dr. Hanga, ni kwamba unajua jukumu nambari moja la kila serikali ulimwenguni ni kulinda uhai na haki na usalama wa raia. Anahitaji kifungu gani kingine cha kukinukulu ili nyo na sheria na harakati za kibinadamu museme kwamba amekwenda kwa mujibu wa katiba ya nchi? Tayari serikali na wajibu huo wa kimsingi kabisa, ndio maana inaitwa serikali.
6: Labda niseme tu kwamba sisi sote tunapenda haki. Sina mimi ni mtetezi sana wa haki za binadamu, kwa hiyo napenda haki pia ya amani. Napenda utulivu. Kwa sababu mahali penye ugomvi, penye kukimbizana, akiumia mtu tayari haki yake imevunjwa. Akifariki mtu tayari haki yake imevunjwa kuishi. Kwa hiyo hakuna anayependa vurugu, hakuna anayependa amani ivunjwe. Ni kwamba tunataka haki zote zitekelezwe. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri asivunje haki nyingine kwa kusema anatetea haki nyingine. Kwa sababu hapo amevunja haki ya watu kukusanyika, ambayo ni haki ya msingi kabisa ya binadamu, ni haki ya kisiasa na kiraia. Ameivunja, lakini akisema kwamba anatetea haki ya amani. Kwa hiyo hautaki uvunje haki kama unatetea haki nyingine. Na hakuna kifungu chochote cha kumtetea. Ndio maana hata yeye hakutaja kifungu chochote kwa sababu hakuna. Hata angekuwa rais mwenyewe, ndio maana wakati ule pia tulikemea sana wakati ule wa rais wa awamu iliyopita, naye alikataza mikutano ya kisiasa. Na alikataza pia, hakuna kifungu chochote ambacho alikirejea. Na pia tulisema kwamba hii sio halali.
5: Lakini vipi kuhusu uzoefu? Manake Tanzania hata kipindi cha mwaka mmoja hakijapita bado, imepita katika machafuko ya Oktoba 2025 ambayo yaligharimu maisha, mali na hasara nyingine zimetokezea. Kwa hivyo angalau tuseme kwa kutumia uzoefu wa kiutawala, uzoefu wa kinchi, na ikiwa wanaona serikali kwa jicho lao kwamba yaliyotokezea Oktoba yanaweza kujirejea na yanapaswa yasijirejee, bado hamuoni kwamba serikali inayo haki ya kuzuia kabla hayatokezea yale ambayo yalitokezea Oktoba 25?
6: Mimi naona kama hayo matamko ya kuzuia haki ndio kama yatachochea zaidi tena watu kupata uchungu na kwenda barabarani. Kwa sababu mtu kishamzuia kukusanyika, tayari umeshamzuia kuongea. Tayari umeshafunika, kwenye Kiswahili kuna msemo unafunika moto kwa makaratasi. Utakuja kutokeza tu. Kwa sababu tayari ilitokea Oktoba 29 mwaka jana, ni haya na ripoti ya Chande ilisema kwamba watu wameminywa kwa muda mrefu. Wameminywa haki zao kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakalipuka, wakaanza kuandamana. Hatuungi kabisa mkono sisi machafuko kwa kweli, lakini ujisi unavyowaminya watu kuongea, unavyowaminya watu kukusanyika, unasababisha hasira kuwaka zaidi ndani yao. Kwa hiyo wangeacha watu wakakusanyika na polisi wakawa pale karibu, kama mtu atatokea kwa anataka kuvunja amani, polisi wapo, watamkamata yule mtu na kumpeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini kama watu wanakutanika tu kuongea mambo yao, kuuza sera zao, kusema jamani wanachama njooni, jamani jiungeni na chama chetu ni kizuri, vitu kama hivyo, basi wache watu waongee. Ikifika saa 12 jioni, wache watu watawanyike waende nyumbani. Kama wamekusanya wanachama, haya. Kama hawajakusanya wanachama, hakuna shida, maadamu hiyo haki yao, wamekusanyika kuongea.
5: Na tuje sasa katika hatua ambazo nyinyi kama kituo cha haki za binadamu na sheria mnaweza kuzichukua kwa mujibu wa mamlaka yenu mlionayo kama asasi isiyo ya kiserikali, lakini pia kwa mujibu wa katiba ya nchi na uzoefu wenu katika mazingira kama haya. Mmeshatoa tamko tayari ambalo mnalikosoa vikali zuio ambalo limewekwa na serikali kupitia mdomo wa waziri wa mambo ya ndani, lakini nini baada ya hapo? Ndiyo, ameshakwisha hivyo?
6: Hajakwisha kwa kweli. Katika tamko letu sisi tumesema kwamba tunamtaka waziri atoe tamko mbadala kwamba aliteleza, kwa sababu hapa ndiye aliteleza kabisa kwa kuivunja haki na kuvunja sheria. Kwa asipofanya hivyo, sisi tutakwenda mahakamani, kwa sababu mahakama ndio ina mamlaka ya kutafsiri sheria, ina mamlaka ya kusema hiyo kauli ilikuwa sahihi au sio sahihi, ina mamlaka ya kuifuta hiyo kauli kwamba ilikuwa ni kinyume na sheria na haki za binadamu. Ina mamlaka pia kumwajibisha waziri huyu kwamba akwenda sawa akwenda sawa, lakini pia ina mamlaka ya kutoa ushauri kwa mamlaka iliyomteua huyu waziri, kumwondoa, kumshauri kumwondoa kwenye mamlaka hayo.
5: Tunajua mazingira ya kisheria, mchakato wa kisheria ulivyo katika nchi zetu, ikiwemo nchi yako ya Tanzania. Mnadhani kwamba mtapata jibu la haraka kabla ya miaka kupita, na kwa hivi matokeo yake ikawa kwamba hakuna kilichobadilika?
6: Tunaweza tukapata jibu la haraka kwa sababu kuna njia mbalimbali za kuendea mahakama. Unaweza kuendea mahakama kwa hati ya dharura, unaweza kuendea mahakama kwa kawaida, lakini pia sio lazima ufate utaratibu wa kawaida ule wa kufungua kesi iende kwa miaka 10. Sisi ni wanasheria, kwa hiyo tunajua namna ambavyo tunaweza kuiomba mahakama ikafanya kazi kwa haraka. Tulishafanya hii kitu kama hiki, kama utakumbuka, miaka kadhaa iliyopita, au kama wasikilizaji watakumbuka, tulisha kumshtaki waziri mkuu aliyepita miaka hiyo, ambaye pia alitamka tamko bungeni ambalo kwa kweli lilikuwa sio tamko zuri, la kusema watu wapigwe tu, wakifanya vurugu wapigwe tu. Kwa hiyo hiyo pia tuliweza kuifanya na ikafanyika kwa wakati, mahakama ikatamka kwamba hilo halikuwa tamko ambalo ni la haki kwa msingi wa haki za binadamu.
5: La mwisho kabisa, Dkt. Nahenga, nchi bado imevimba, bado ipo katika mkwamo ule ule wa baada ya Oktoba 2025. Ni kama kwamba hakuna ambacho kimetatulika mpaka hivi sasa. Nyinyi kama asasi ya kijamii, mnadhani kwamba kipi ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa?
6: Kwa sasa mimi nadhani ni maridhiano, kwa sababu mtu aliyefariki huwezi kumrudisha, lakini unaweza ukapoza mioyo ya wale watu waliofiwa, unaweza ukapoza familia zile zilizofiwa, unaweza ukawapoza watu kwa njia ya maridhiano. Na tume ya Chande, japo sikubali sana siko sikubali tume wala ripoti yake, lakini kimoja ambacho walitoa ushauri ni kwamba kuwe na tume ya katiba hiyo ya maridhiano pamoja na haki jinai, lakini serikali imechagua kuanza na haki jinai. Mimi nitegemea serikali ianze na maridhiano. Maridhiano ya wananchi pamoja hapo ni kuwasikiliza, ni kuacha wawe huru kukusanyika, ni kuacha wawe huru kutoa taarifa na kupokea taarifa na kuwasiliana. Kwa hiyo mimi nadhani maridhiano ndio kitu kikubwa zaidi kuliko kitu chochote.
5: Mpenzi msikilizaji, ni Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu na sheria nchini Tanzania, akizungumza nasi hapa Deutsche Welle kuhusiana na kauli yao baada ya tangazo la mikutano ya hadhara ambayo imetolewa na serikali kupitia kauli ya waziri wake wa mambo ya ndani Patrobas Katambi katika bunge la nchi hiyo wiki iliyopita. Dkt. Anna, asante sana kabisa kuwa nasi wiki na ubaga.
6: Asante sana, nashukuru.
5: Asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalef, kwa heri hadi mara nyingine.
1: Nam, asante sana Mohamed Khalef kwa makala hayo. Na moja kwa moja nasoma ujumbe wake Daudi Msangi katika Instagram, anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Hamuoni kinachoendelea kati ya Urusi na Ukraine? Ni awamu ya pili ya ujumbe mfupi ambao umenifikia hapa studio. Bederson Andrews anasema tuziombee timu za Afrika zilizobaki kwenye michuano ya kombe la dunia. Nyanda Bukombe anasema Urusi na Ukraine, kaeni meza moja mumalize vita, raia wasio na hatia wanauawa. Giti gani Ibrahim Danhi anasema Mwenyezi Mungu aipumzishe mahali pema peponi roho yake Ayatollah Ali Khamenei, amin. Robo Mchina fundi simu wa Mpanda Tanzania anauliza vita vya Urusi na Ukraine vitamalizika lini? Katika YouTube, Jabaiji Kanuda wa Kahama Tanzania anasema tatizo timu zetu za Afrika ni kuwa Afrika haiwekezi katika mpira. Willy Simwangwa wa Iringa Tanzania anasema naitakia mafanikio timu ya Ghana. Tunakamilisha matangazo haya ya mchana, msikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi. Mimi ni Josephat Charo, kwa niaba ya msimamizi Selina Mdemo, mchana mwema.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni, ikiwa tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Nina kusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Rais wa Iran aongoza shughuli ya kuaga mwili wa kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Ofisi ya haki za binadamu imetahadharisha juu ya janga jingine la haki za binadamu huko Al Obeid, Sudan. Na Ulaya ya rekodi maelfu ya vifo vilivyotokana na joto kali. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametoa heshima zake za mwisho kwa mwili wa kiongozi wa zamani wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei, sambamba na maafisa wengine, ikiwa ni pamoja na mpatanishi mkuu kwenye mzozo wa Iran. Mwili wa Khamenei uliwekwa kwa ajili ya kuagwa katika ukumbi mkubwa mjini Tehran hii leo, huku viongozi wa dini, maafisa wa serikali, wageni mashuhuri kutoka mataifa mbalimbali na waombolezaji wengine wakitoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo mkuu wa zamani wa Iran aliyeuawa katika mashambulizi ya Israel. Mwili wa Khamenei uliwasili kwenye msikiti mkuu wa Mosala mchana wa leo kabla ya shughuli za kuaga zinazotarajiwa kuhudhuriwa na mamilioni ya watu. Wageni kutoka nje pia wanatarajiwa kuhudhuria shughuli rasmi kesho Jumamosi, na ambayo itaendelea hadi siku ya Jumatatu wakati mwili wake utakapopelekwa Iraq na kwenye mji wa Hija wa Qom kabla ya kuzikwa nyumbani kwake Mashhad Alhamisi ijayo. Geneva. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk ametahadharisha juu ya janga jingine la haki za binadamu katika mji wa Al Obeid nchini Sudan na kutolea wito ulimwengu kuchukua hatua. Turk amesema hayo mjini Geneva wakati wa mjadala wa dharura wa Baraza la Haki za Binadamu la umoja huo kuhusiana na hali kwenye eneo hilo.
3: The international community cannot allow.
4: Jumuiya ya kimataifa haipaswi kuruhusu kurudiwa kwa ukatili mkubwa uliotokea katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Zamzam na mjini El Fasher huko Darfur kaskazini mwaka uliopita. Tuligundua kuwa RSF na wanamgambo wa shirika wake walitenda uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, ikiwemo mauaji halaiki, ukatili wa kingono na mateso. Mimi na ofisi yangu tulitabiri haya na tukatahadharisha mara kwa mara, lakini hayakuzuiwa.
2: Mjadala huo uliitishwa na Uingereza, ambayo ujumbe wake hapo kabla ulitahadharisha kuhusu hatari ya ukatili mkubwa kufuatia ripoti kwamba wanamgambo wa RSF na washirika wake wanapeleka wapiganaji kuzunguka jiji la Al Obeid, hatua inayoweza kusababisha kuongezeka kwa mzozo. Brussels. Ulaya imerekodi maelfu ya vifo kote barani humo kufuatia wimbi la joto kali wiki iliyopita na hasa wazee. Nchini Ufaransa, waziri mkuu anakabiliwa na kura ya kutokuwa na imani kuhusu mgogoro huo. Angalau vifo 3,700 zaidi vimerekodiwa nchini Ufaransa, Ubelgiji na Uholanzi pekee kutokana na wimbi la joto la Juni lililosababisha hali joto kupanda kwa zaidi ya nyuzi joto 40. Wataalamu wamesema wimbi la joto la kati ya Juni 20 na 28 lilikuwa baya zaidi kuwahi kurekodiwa barani Ulaya, na mamlaka zimeonya kwamba takwimu hizo ni za awali na huenda zikaongezeka. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Berlin. Rais wa shirikisho la Ujerumani Frank Walter Steinmeier amesisitiza kuwepo kwa ushirikiano wa karibu kati ya Ujerumani na Marekani katikati ya maadhimisho ya miaka 250 ya azimio la uhuru wa Marekani. Kwenye barua ya pongezi kwa Rais Donald Trump iliyochapishwa siku moja kabla ya Julai 4, Steinmeier amesema uhusiano wa kihistoria wa mataifa hayo una maana kubwa kwa Wajerumani, kuanzia kuimarisha umoja ndani ya muungano wa NATO unaotetea ahadi ya miaka 250 ya uhuru, haki na uwezo wa watu kujitawala wenyewe. Amesema maadili hayo yamesaidia kuunda historia ya dunia na yamekuwa na ushawishi mkubwa kwa Ujerumani, pamoja na uhusiano wake na Marekani kwa njia ya kipekee na ya kina. Hata hivyo, bila ya kurejelea moja kwa moja sera za sasa za Marekani, Steinmeier alimkumbusha Trump kuhusu umuhimu wa misingi na maadili yaliyomo katika azimio la uhuru kwa dunia ya sasa. na hatimaye Frankfurt. Shirikisho la soka la Ujerumani DFB limesema Jurgen Klopp yuko tayari kuinua timu ya taifa baada ya kutangaza kujiuzulu kwa kocha Julian Nagelsmann baada ya timu hiyo kuondolewa mapema kwenye michuano ya kombe la dunia. Taarifa yake imesema itaanza mazungumzo na Klopp kuziba pengo hilo na kuongeza kuwa ameonyesha utayari kuchukua nafasi hiyo. Klopp kwa sasa ni mkuu wa shughuli za mpira wa miguu kimataifa kwenye kampuni ya Red Bull. Klopp mwenye umri wa miaka 59 ambaye alishinda mataji mawili ya Bundesliga akiwa na Borussia Dortmund kabla ya kutoa taji la ligi kuu ya England Premier na ligi ya mabingwa Ulaya, aliondoka Liverpool miaka miwili iliyopita akisema anataka kujipumzisha na majukumu ya ukocha. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Maafisa wakuu wa Iran watoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei huku maandalizi ya kustiri mwili wake yakianza. Mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania Tundu Lissu adai fidia kwa shauri lake kucheleweshwa na kukaa gerezani mwaka mmoja na nusu. Na Misri, Cape Verde na Ghana kushuka dimbani leo kutafuta kufuzu kwa 16 bora kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Lilian Mtono na mimi ni Joseph Atacharo na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii leo, tukianzia na huko Iran. Maafisa wakuu wa Iran wameanza kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa kiongozi wa juu kabisa wa nchi hiyo aliyeuawa na Israel, Ayatollah Ali Khamenei, katika mwanzo wa wiki ya shughuli za mazishi jijini Tehran. Sudi Mnete na kina cha shughuli hiyo ambayo kilele chake kitahitimishwa Julai 7.
5: Mwili wake umewekwa kwa ajili ya wananchi na viongozi kutoa heshima katika eneo la Grand Mosala. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian, spika wa bunge Mohammed Bahger Ghalibaf na mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi Ahmad Vahid walihudhuria hafla hiyo. Vahid anaonekana hadharani kwa mara ya kwanza baada ya miezi kadha, ambapo alimzungumzia Ayatollah Ali Khamenei akisema kwamba ataishi ndani ya mioyo yao.
6: Hatutawahi kutenganishwa naye. Anaishi ndani ya mioyo yetu, nafsi zetu na utu wetu. Ataendelea kuwa nasi milele na daima kwa ajili yetu sote, kwa ajili ya Iran yetu tunayoipenda na kwa ajili ya taifa letu. Hatutawahi kuwa mbali naye. Tutaendelea kuwa naye kama kitu kimoja.
5: Kwa mujibu wa wataalam, Vahid amekuwa mmoja wa watu muhimu katika kuunda msimamo mkali wa Iran katika mazungumzo kuhusu uwezekano wa kumaliza vita kati ya Iran na Marekani. Hakuwa ameonekana hadharani tangu tarehe 8 Februari, wiki chache kabla ya vita vya Iran kuanza. Israel iliwaua viongozi wakuu kadha wa jeshi na serikali ya Iran wakati wa vita hivyo, na pia imetishia maisha ya Ayatollah Muqtada Khamenei. Inaaminika kuwa Vahid ni sehemu ya kundi dogo la watu wenye mawasiliano ya moja kwa moja na Khamenei mdogo. Viongozi wa kigeni na wajumbe kutoka nchi mbalimbali pia walifika kutoa heshima za mwisho, akiwemo waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif pamoja na wawakilishi wa makundi ya Hamas na Hezbollah na rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev. Bado haijulikani kama Muqtada atajitokeza katika mazishi ya baba yake. Baba yake aliwahi kuhudhuria mazishi ya Ayatollah Khomeini mwaka 1989 akionekana akilia wazi wazi wakati alipoanza safari yake ya kuiongoza Iran kwa miongo kadha, huku akipambana na nchi za magharibi. Israel imekuwa ikitoa vitisho vya mara kwa mara kwa kumuua kiongozi huyo, jambo ambalo lilisababisha kamandi ya pamoja ya majeshi ya Iran kutoa onyo siku ya Alhamis. Serikali ya Iran inatarajia mamilioni ya waombolezaji kushiriki katika maandamano na shughuli za mazishi zitakazoendelea katika miji kadhaa nchini Iran kabla ya mazishi ya mwisho yaliyopangwa kufanyika wiki ijayo.
1: Nasira. Ripoti yake Sudi Mnete. Mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu amemtaka mkurugenzi wa mashtaka DPP kumlipa fidia kutokana na ucheleweshwaji wa shauri lake kwa siku 139 na kwa kukaa gerezani kwa mwaka mmoja na nusu. Lissu ameyasema hayo leo wakati wa kusikilizwa kwa shauri la mapitio ya kesi inayomkabili ya uhaini iliyofunguliwa na jamhuri dhidi yake mnamo Februari 24 mwaka huu. Florence Majani ametuandalia taarifa zaidi.
7: Hizo ni sauti za wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo waliofika katika mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam leo kusikiliza shauri la mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu. Lissu akiwa amevalia kaunda suti ya rangi nyeusi, mkononi akiwa na fuko lenye vitabu ama nyaraka, leo alionekana na uchangamfu huku akinyosha mkono wenye ishara ya ngumi juu kama ilivyo ada yake kila anapofika mahakamani hapo. Saa 3:30 asubuhi, Lissu tayari alikuwa amesimama mbele ya jopo la mawakili watatu wa mahakama ya rufani, Zainabu Muruke, Amor Hamisi na Agusti Mwarija, wakati wa usikilizwaji wa shauri hilo. Lissu aliambia mahakama na kuitaka kutupilia mbali maombi aliyowasilishwa mahakamani hapo na mkurugenzi wa mashitaka DPP, na huku akimtaka DPP amlipe fidia kwa ucheleweshwaji wa shauri lake. Na kisha Lissu akaongeza,
8: kama alikuwa anataka kunikondesha watafute utaratibu.
7: Kiongozi huyo wa chama cha upinzani Chadema pia ameiambia mahakama kuwa amekaa gerezani kwa mwaka mmoja na nusu na kesi yake imecheleweshwa kwa siku 139 kuanzia Februari 24 mwaka huu hadi leo Julai 3. Jamhuri ilifungua shauri hilo la maombi ya mapitio mnamo Februari 24 mwaka huu, ikipinga uamuzi wa mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam kuikatalia maombi yake ya kutaka iruhusiwe kuwasilisha ushahidi wa nyongeza katika kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa huyo. Hata hivyo, wakili mkuu wa serikali Nasoro Gatuga alijibu hoja za Lissu na kusema kifungu alichotumia Lissu kudai fidia kwa ucheleweshwaji wa kesi hakitumiki katika mazingira ya shauri hilo. Wachambuzi wa masuala ya sheria wamefafanua mwenendo wa kesi hiyo na kusema bado ipo haja ya kufanyia kazi na kubadilisha sheria na katiba, hasa linapokuja swala la ucheleweshwaji wa kesi. Matthew Kakamba, wakili mstaafu, ameiambia DW.
9: Kama kuna sababu za msingi ni sawa, lakini mimi kwa asili nature ya kesi ya Lissu naona kama hakukuwa na sababu za msingi za kupeleka hiyo kesi mahakama ya rufaa.
7: Lissu alikamatwa mnamo Aprili mwaka jana akiwa mkoani Ruvuma alipokuwa katika kampeni za kisiasa, na baadaye alifikishwa mahakamani akituhumiwa kwa kutoa kauli zenye viashiria vya uhaini na uchochezi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunabaki huko huko nchini Tanzania. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo leo amezindua maonyesho ya kimataifa ya biashara nchini Tanzania yanayofahamika kama Saba Saba, huku mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan akihimiza haja ya kukuza ubunifu wa biashara ili kulifikia zaidi soko la kimataifa. George Njogopa na taarifa zaidi.
10: Maonyesho ya Saba Saba yanayotimiza miaka 50 tangu kuasisiwa kwake yanatajwa na viongozi wote yule kama kitovu cha kusukuma mbele masuala ya uwekezaji na biashara, na kwamba kwa kupitia jukwaa hilo bidhaa kutoka sehemu hizi zinaweza kusafiri hadi kuyafikia masoko ya mbali. Rais Chapo ambaye amekuwa mgeni rasmi katika sherehe hizo za uzinduzi, mbali ya kutaja ushirikiano enzi kati ya taifa lake na Tanzania, ameangazia masuala jumla yanayohusu uchumi na uwekezaji na kusifu namna jukwaa hili linavyoendelea kupanuka na kuwafikia wafanyabiashara wengi.
11: Tanzania e Mosambiki, Mosambiki e Tanzania. Asante.
10: Zaidi ya nchi 23 zimejitokeza kushiriki maonyesho hayo yanayotumiwa kama daraja kwa wafanyabiashara na wawekezaji kuwafikia walengwa wake kiwemo masoko ya ndani na yale kimataifa. Rais Samia amesema maonyesho hayo sio tu kwamba yamekuwa kurasa ya kutangaza fursa za kiuchumi, lakini ni mwavuli unaowezesha wafanyabiashara wa kada zote kutembea katika soko lenye uhakika. Alisema wakati ambako maonyesho hayo yanatimiza umri wa miaka 50 ni ishara tosha kwamba kuelezea namna jukwaa hili linavyoendelea kuwa hitajio la wengi.
12: Wapo wakulima, wajasiriamali na wabunifu ambao kupitia maonyesho haya wamepata masoko, maarifa, mitaji na washirika wa kuendeleza biashara na shughuli zao kwa ujumla.
10: Ama maonyesho yanafanyika katika wakati ambako Tanzania ikiwa katika vuguvugu la kufanyika maandamano na ratibia kupita mitandao na majukwaa mengine, maandamano ambayo yanapangwa kufanyika hapo Julai 7 kushinikiza madai ya katiba mpya, kuachiliwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu na kukomeshwa kwa utekaji raia miongoni mwa mengine. Kutokana na hali hiyo, ulinzi umeimarishwa maradufu katika eneo la maonyesho haya, huko doria nyingine zikishuhudiwa pia katika maeneo mbalimbali ya jiji. Baadhi ya wakazi wakiwa katika hali ya utulivu wamekuwa kiwasili katika maonyesho hayo kwa nyakati tofauti. Jeshi la polisi limesema hali ya ulinzi na usalama itaendelea kuimarishwa wakati wote maonyesho hayo yaliyoanza rasmi Juni 28 na kilele chake Julai 13. Mkazi huyo alifika katika maonyesho hayo anasema kuna wasiwasi huenda idadi ya wahudhuriaji hapo Julai 7, siku ambayo ni kilele chake rasmi na ni mapumziko, ikawa ni pungufu kuliko wakati wote kutokana na wasiwasi wa maandamano.
13: Watu hapo wanakuja, wanatoka, wanakuja, wanatoka. Sasa lakini labda tusubiri tarehe 7 hiyo.
10: Kwa kawaida Julai 7 hushuhudia idadi kubwa ya watu kujitokeza katika viwanja vya maonyesho hayo kwa ajili ya kujionea pamoja na kupata mahitaji ya aina mbalimbali. Kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchogopa wa DW.
1: Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa kundi la waasi la AFC-M23 linaloungwa mkono na Rwanda linatafakari kufanya mabadiliko ya muundo wake wa uongozi, ambapo linaweza kumweka aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila katika nafasi ya juu kabisa ya uongozi wa kundi hilo. Ingawa kambi ya rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi inasisitiza kuwa wako thabiti katika kulinda mamlaka na uhuru wa taifa, baadhi ya wachambuzi wanasema iwapo Kabila atathibitishwa kuongoza AFC-M23, hatua hiyo itakuwa mkakati wa kundi hilo wa kuimarisha nafasi yake katika mazungumzo na Kinshasa. Ripoti ya Jean-Noel Bamweze, mwandishi wa DW mjini Kinshasa, inasomwa studioni na Mohamed Helef.
14: Katika ripoti yake, kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limezungumzia uwezekano wa karibu wa kufanyika kile kilichokiita mabadiliko makubwa kabisa ndani ya AFC-M23, yakiwemo kubadilishwa kwa jina la vuguvugu hilo na kuundwa kwa nafasi ya juu ya uongozi ambayo inaweza kukabidhiwa kwa Joseph Kabila. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mkakati huo unalenga kuficha nafasi ya Rwanda katika mzozo huo kwa kuimarisha mtazamo kwamba AFC-M23 ni harakati za Wakongo. Ripoti hiyo imechapishwa wakati ambapo chama cha wananchi kwa ajili ya ujenzi mpya wa demokrasia PPRD, chama chake Joseph Kabila, kimesimamishwa shughuli zake mwaka 2025 na serikali ya Kongo kutokana na madai kati ya uhusiano kati ya Kabila na AFC-M23. Aidha, Kabila alihukumiwa adhabu ya kifo na mahakama kuu ya kijeshi mjini Kinshasa mwezi Septemba mwaka uliopita. Katika chama cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi, madai kuhusu nafasi ya Joseph Kabila katika AFC-M23 hachukuliwi kwa jambo jipya. Adolf Hamisi Makutano ni mmoja wa viongozi wa chama hicho kinachotawala.
15: Nous sommes là aux

0: Kwa mtazamo wa nafasi ya kisiasa, Kabila anaweza kuwa mshirika mwenye uzito kwenye mazungumzo na Tshisekedi katika kutafuta suluhisho. Mkakati huo unaelewa hali hiyo na utatumia karata hii ili hatimaye kumweka Tshisekedi katika shinikizo kubwa na kumlazimisha kutafuta njia kutoigusa katiba.
1: Mapema wiki, Marie-Ange Mushobekwa, mshirika wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila na aliyewahi kuwa waziri wa haki za binadamu, alitangaza kuwa Common Front for Congo, yani FCC, jukwaa la kisiasa la Joseph Kabila, litashiriki katika maandamano ya upinzani yaliyopangwa kufanyika tarehe 8 Julai kupinga mpango wa mabadiliko ya katiba yanayopigiwa upatu na serikali iliyopo madarakani.
2: Tukamilishe uchambuzi wetu kwa kuangazia michuano ya kombe la dunia la kandanda huko Marekani, Mexico na Canada. Timu tatu kutoka Afrika zinashuka dimbani leo kukamilisha ratiba ya duru ya mtoano ya timu 32 bora, huku Misri ikicheza na Australia na Argentina ikiwa na miadi na Cape Verde. Katika mechi ya mwisho, Ghana itakuana na Colombia. Hapo kesho, Morocco itakuwa na kibarua dhidi ya Canada katika mechi ya kwanza ya duru ya mtoano ya timu 16 bora, kijaribu kufuzu kwa robo finali. Suleiman Mwiru yuko upande wa pili wa studio kujadili kuhusu kombe la dunia. Sule, kuna timu tatu hapo nimezitaja. Unaona ni ipi ama zipi hapa unafikiri zinakwenda katika 16 bora?
3: Kwa haraka haraka, ni ngumu kutabiri charo kwa sababu hali ilivyo kwa sasa ni sio ya matumaini sana kwa kinachotokea, kwa sababu kama zile timu kubwa zote za Afrika ambazo tulizipa matumaini
2: zimeshatolewa.
3: Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi ni kukamilisha ratiba, lakini ipo nafasi nzuri kwa timu ya taifa ya Misri, Australia dhidi ya Australia. Naweza nikasema 50% atakayecheza vizuri anaanza kusonga mbele katika toko 16 bora. Cape Verde pamoja na Argentina ni mechi ngumu sana, kwa sababu Cape Verde tangu mwanzo wenyewe hawajawahi kupata ushindi, kwa maana ya kupata alama tatu kwa mchezo wenyewe, wanazuia na wana golikipa mzuri. Lakini ukitazama kwenye makaratasi, Argentina wako mbali sana na Domingo mtetezi, kwa hiyo wana nafasi finyu sana kwa Cape Verde kusonga mbele.
2: Na Ghana? Tua,
3: Ghana na Colombia ni mechi ngumu sana, kwa sababu Ghana walitoka sare na England, wakafungwa wao na Croatia, lakini pia wakamfunga Panama. Kwa hiyo walishinda mechi moja tu. Katika mechi hii Colombia pia walitoka sare na Portugal, kwa hiyo ni mechi ngumu. Naweza nikasema 50% pia kwa timu hizi mbili za Afrika, Ghana pamoja na Misri, lakini sina matumaini sana na timu ya Cape Verde katika hatua kama hii dhidi ya bingwa mtetezi.
2: Morocco na Canada. Ni mechi ya kwanza kabisa hii ya duru ya 16. Nazungumziaje? Morocco itasonga na kuendelea kupeperusha bendera ya Afrika?
3: Bila shaka na matumaini ya 92% kwamba Morocco wanaweza wakasonga mbele katika hatua ya robo finali, kwa sababu uwezo walioonyesha mwaka 2022 kule nchini Qatar na uwezo ambao tunaoona kwa sasa katika michuano hii ya kombe la dunia, uwezo huu ni mkubwa zaidi kuliko ule walioonyesha miaka 4 iliyopita. Kwa hivyo Canada sio taifa la kimpira kivile, lakini kwa sababu Morocco wamecheza michezo mizuri sana na katika mashindano haya hawajapoteza mechi hata moja, nadhani wanaweza wakafika mbele, sio tu robo finali, hata nusu finali wakitaka wanaweza wakafika.
2: Kylian Mbappe wa Ufaransa anajiandaa pamoja na akina Michael Olise na Ousmane Dembele kwenda kuikabili Paraguay ambayo imeonyesha uwezo mkubwa pia katika mashindano haya. Kwa toa Ujerumani na Nagelsmann, sasa kibarua chake kimeota mbawa. Jurgen Klopp ndo huyo anasema kutayari kuchukua ile kazi. Mbappe unamuonaje mchango wake na umuhimu wake katika kikosi cha Ufaransa katika jitihada za kujaribu kusonga mbele zaidi katika mashindano haya?
3: Charo, kizungumzia uwezo tu wa timu ambayo kwa maoni yangu imekamilika zaidi katika michuano hii ya kombe la dunia ni timu ya taifa ya Ufaransa. Ukimtazama Mbappe kama unazungumzia, mechi 19 michuano hii, magoli 18, ndio mchezaji namba 1 kutoka upande huu wa Ulaya anayeongoza kwenye ufungaji wa michuano hii mikubwa kabisa ya kombe la dunia akiwa na magoli 18, nyuma goli moja tu la Messi ambaye ana magoli 19. Kwa hivyo kwa tafsiri hiyo fupi, sio tu yeye Mbappe pekee yake katika kikosi cha timu ya Ufaransa ambaye ni tishio. Unaweza kumzungumzia Dembele, umemtaja hapo, Olise. Katika mechi iliyopita watu wengi walimtazama Mbappe kama mtu ambaye amefunga na kwamba ndio kioo cha timu taifa ya Ufaransa.
2: Lakini wapo
3: nyuma yake wanaofanya kazi ya kumpa mpira pale, Olise na Dembele pamoja na Desiré Doué. Kwa kweli nafasi ya Paraguay kusonga mbele ni ndogo sana, pengine ni 1% pekee, lakini 99% ni Ufaransa, kwa sababu ni timu ambayo kwanza wenyewe sio tu kama wana kikosi ambacho kina wachezaji wazuri, hata kutaka kushinda spirit yao ni kubwa sana na uwezo wao ni mkubwa kulinganisha na Paraguay ambao waleta balaa hapo Ujerumani. Lakini nadhani machozi yatafutwa na Ufaransa katika mechi inayofuata.
2: Harry Kane amesema anajihisi

0: vizuri kama ambavyo huwa kawaida anaingia uwanjani wanajiandaa kukipiga na Mexico. Hii nayo pia itakuwa matchup kubwa sana.
1: Ni matchup kubwa sana lakini England wanasonga mbele katika michuano hii, lakini sio katika kiwango kile ambacho ni cha kuridhisha sana. Kama sio Harry Kane ambaye umemtaja hapa, bila shaka tunazungumza mambo mengine, lakini wacha tuone itavyokuwa. Lakini kusema lo kweli, Mexico na Morocco na England ilikuwa ni mechi ambayo sio ya kuvutia sana, lakini bila shaka atakacheza vizuri anaweza kupata matokeo.
0: Haya, Haaland huko nasikia anazaliwa. Kuna mtoto amezaliwa huko Norway akaitwa Haaland kwa sababu ndo alikuwa kati ya baya. Asante sana Sule.
1: Asante sana.
0: Tumkaribishe sasa hivi Michael Kwena aweze kutuambia kile ambacho kimesambaa katika mitandao ya kijamii. Haaland.
2: Yes, yes. Mamba bani meshudia kombe la dunia.
0: Haaland anazaliwa huko Norway.
2: Lakini kwa kweli Charo,
0: mtoto anazaliwa alafu anaambiwa Haaland huyo.
2: Lakini sasa ni afadhali. Lakini kule Kenya katika maeneo mengine wa msimu kama huu kuna majina ya kustajabisha. Hususan maeneo ya Nyanza kule. Kombe la dunia kwa mfano wakati huu wiki iliyopita kulikuwa na mtoto alikuwa anaitwa Kombe la Dunia Omondi. Aha. Mambo baya yanafanyika kwa
0: huko Norway wanasema Haaland.
2: Haaland. Kule kwingine wanaitafsiri moja kwa moja kwamba kombe la dunia.
0: Kuna nani mitandaoni?
2: Sasa kule Tanzania bado kesi ya Lisu inajadiliwa sana na mwenzetu Majani alivyoripoti kuhusiana na fidia ambayo anaitaka Tundu Lisu. Labda nisome tu maoni kisha nizungumzie nyingine. Kunae Nyundo Arusha anasema sasa naelewa kauli yake ya siombi ruhurume ya mahakama bali nataka haki itendeke. Kunae Marwa Kitangitugugwa anasema haki iliyochelewesha ni haki iliyonyimwa. Kama kweli kulikuwa na ucheleweshaji usio na msingi, ni muhimu mahakama kuchunguza kwa kina. Sporty Lady Twitter anasema huyu anaitwa miujiza unaoishi. Mungu ampe nguvu, hekima na busara. Acha niachana na hiyo ya Lisu Acharo kama kuna muda kidogo.
0: Endelea
2: ni kwende kule Afrika Kusini. Kuna video moja ambayo imekuwa ikisambaa mitandaoni huko Afrika Kusini ikionyesha wananchi kutoka kijiji kimoja kule Cape Town wakimzingira raia mmoja wa kigeni ambaye amekuwa na duka eneo hilo kuwauzia wakaazi vyakula na mambo mengine ya msingi. Sasa video hiyo inaonyesha wananchi wakimzingira. Yeye tayari alikuwa katika gari lake, ametulia kabisa. Ameogopa kufungua duka lake kufuatana na wimbi la ambako shuhudiwa kule Afrika Kusini wakitaka wahamiaji wasiokuwa na vibali waondoke nchini humo. Sasa wananchi wanaonekana kwenye ile video wakilia kabisa kimomba au tufungulie angalau tupate namna kupata chakula. Watoto wamekuwepo katika video hiyo wa mama na wanamhakikishia kwamba sisi tutakulinda, hata polisi wakija hapa sisi tutawaambia kwamba jamani wewe uko salama, sisi tunahitaji msaada angalau ufungue duka na tuweze kununua chakula.
0: Kwa bei nasemaje watumiaji na wafuatiliaji?
2: Bila shaka kuna Aleha anasema mimi sielewi hasa Afrika Kusini wanataka nini hasa eneo hilo la Afrika Kusini kwamba wanataka aondoke wakati huo wanataka muishi.
0: Haya, Bin Yahya wa Dodoma Tanzania anauliza timu za Afrika zinakwama wapi. Ni ujumbe ambao umetufikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Mohamed Kachuru wa Dar es Salaam Tanzania anasema kila laheri wawakilishi wa Afrika Cape Verde. Cosmas Gabriel wa Lindi Tanzania anasema kila laheri Lisu, Mwenyezi Mungu akusimamie ushinde kesi rudi uraiani. Katambi Samuel Rodrigo wa Kigoma Tanzania yeye anasema namuombea Lisu washinde kesi yake. Azidu Mintanga wa Morogoro Tanzania anasema na wapa kongole timu zote za Afrika zilizoshiriki kombe la dunia.
2: Vile vile namuona Joseph Machu wa Moshi Tanzania anasema timu za Afrika zina mfumo moja ndio maana hatufanikiwi. Jacob Zabrona anauliza mwafaka katika kesi ya Tundu Lisu utapatikana lini? Namuona pia Hussein Kinyanga anasema timu za Afrika zilienda kushiriki na sio kushindana.
0: Michael Method wa Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania anasema Ayatollah Ali Khamenei apumzike kwa amani. Wile Raisi wa Amani wa Arusha, Tanzania anasema kinachoendelea nchini Kongo kinahatarisha amani ya taifa hilo. Gerald Mack wa Arusha, Tanzania anauliza kulikoni huko Sudan. James Jonathan wa Morogoro Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaeni meza moja kumaliza tofauti zenu. Tunakamilisha matangazo yetu ya jioni ya leo msikilizaji. Asante sana Michael Kwena, asante sana Suleiman Mweru, asante sana Selina Mdemo, mwongozaji wa matangazo haya. Mimi ni Joseph Atecharo na kutakia jioni njema, weekend njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.